lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jonkallers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

beskip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

die terg my as ek nog wil slaap. En sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin.

wereld maak jou styf vas sou alles geklaat. Miskien moet ek en gaan door, as ek terugkom is daar dan weer hoor, al die tyd vir jou.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeër gesê het, hierdie is my inblykonsert. Julle is my gehoor en ons gaan 'n helse jol vanaand saam hê. En om te dink hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het nie, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in julle sitkamer, of waar ook al julle mag wees vanaand. En alles danksy 'n flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlik Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordan. En die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word dit gedoen.

0: Hallo, dis Gerard. Ek sien jy beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou. Waar's jy? Dis aan my.

Match point.

By hartlik vanmôre hier by ons erediens op Gaan Groot Radio. Ek is Dominee Marius Brits en ek glo dat jy die teenwoordigheid van die Gees gaan aanvoel, nie net deur die musiek nie, maar ook deur die woordverkondiging. So waar jy is, waarmee jy ook al besig is, of jy alleen is of tussen mense is, weet net, die Heilige Gees is by jou.

Goeiemôre, baie hartlik welkom hier in ons erediens hier op Gaan Groot Radio. Maak nie saak waar jy is nie, of jy alleenig is, of jy op 'n plaas is, of jy in jou huis is, of 'n woonstel is, of 'n aftreeoord. Die Here is by jou, ons is een, want daar waar twee of drie in sy naam by mekaar is, daar sal hy ook wees. So ek wil hê dat jy nou moet vir 'n oomblik rustig raak en die teenwoordigheid van die Gees van God ervaar.

Die Here groet ons terwyl ons hier in sy sitkamer by mekaar is. Kom ons luister na sy groet. Here, ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid, en wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die Here het ons welkom geheet, soos wat ons goeie maniere as boere is, om vir mekaar te sê, hallo, hoe gaan dit? Kom ons antwoord hom terug, deur 'n loflied, U goedheid, Heer, kan ons nie peil nie.

Ons is hier in die teenwoordigheid van die Here, omdat ons die drie enige God bely, die Vader, Seun en Heilige Gees. En alles wat hy gedoen het van die skepping af tot en met die wederkoms. Kom ons bely ons geloof saam met die NG Gemeente Universiteitsoord. Die geloofsbelydenis soos wat dit deur professor Chris Lamprecht verwerk is.

Die woord van die Here kom tot ons uit 2 Samuel 1 vers 17 tot en met vers 27. 2 Samuel 1 vers 17 tot 27. Maar voordat ons die woord van die Here lees, kom ons vra dat hy ons sal lei deur sy Heilige Gees. Dat ek nou nie vanmôre goed sal hier inlees of sê wat nie in die skrif opgeteken is nie. Of my eie gedagtes of my eie opinies uitspreek nie. Maar dat die Heilige Gees vir my as liturg sal lei, maar aan die ander kant ook, dat jy vanmôre hierdie erediens sal beleef as 'n ontmoeting met die ware God, met die Gees van God. En as daar diep in jou binneste vrae is, of enigiets is wat jou bekommerd maak, of wat jou pla, wat jou kwaad maak, wat jou bitter maak, dat die Here dit sal aanspreek, sodat jy sy vrede sal ervaar uit hierdie boodskap. Kom ons maak ons oë toe. Driemaal Heilige God, Vader, Seun, Heilige Gees, Here, U is hoog bo die aarde, hoog bo die nasies. U maak van die reën en die wind en die haal en die sneeu U boodskappers, sê Psalm 104. U gaar dit op vir die dag wanneer U U almag wil laat blyk oor die hele aarde. Maar Here, dikwels besef ons nie met wie ons te doen het nie. Dikwels, Here, dan praat ons met U asof U ons maatjie is. Asof U sommer net iemand is wie ons op straat raak geloop het. Partykeer is ons sonder respek teenoor U. Sonder die besef van die omvang, die grootheid, die alomteenwoordigheid en die heiligheid van die Here. Wat U gee dat ons vanmôre iets van die grootheid en die heiligheid en die almag van God sal ervaar. Wil U Uself aan ons openbaar? En daarmee saam bring ek elkeen wat nou ingeskakel is na U toe. Dalk is daar iemand wat alleen is. Dalk is daar iemand wat worstel met allerhande probleme. Dalk is daar iemand, Here, wat so moedeloos geraak het, so moeg geraak het, dat hulle nie meer kans sien om aan te gaan nie. Miskien is daar iemand wat 'n grief of 'n seer dra van jare terug en net nie daarvan ontslaa kan raak nie. Ons is almal hier. U kindertjie, U skape. Here, versorg vir ons, soos wat Psalm 23 sê. Bring ons vanmôre in hierdie diens na waters waar daar vrede is. Ons bid dit in die naam van ons hemelse Vader. Amen. Skrifgedeelte, soos ek gesê het, 2 Samuel 1 vanaf vers 17. Dawid het toe die volgende klaaglied oor Saul en sy seun Jonathan gesing. Dit is nou nadat Dawid gehoor het dat sy boesemvriend Jonathan dood is in 'n veldslag. Hy het opdrag gegee dat hierdie booglied aan die inwoners van Juda geleer moet word. Die lied is ook opgeteken in die boek van die opregte.

0: Jou trots, Israel, op jou hoogtes lê dit verslaan. Hoe het die helde geval? Moet dit nie in Gat vertel nie, moet dit ook nie bekend maak in Askelonse strate nie. Anders sal die Filistynse meisies bly wees en die dogters van die heidene jubel. Gilboa berge, offerland, nog dou, nog reën vir julle. Waarlik, daar is die helde skuld besoedel. Saul se skuld, dit is nie met olie ingesmeer nie, maar met bloed van gesneuweldes, met vet van helde. Jonathan se boog, dit het pal gestaan. Saul se swaard, dit het sy werk goed gedoen. Saul en Jonathan, geliefde en beminde mense, in lewe en sterwe nie geskei nie. Hulle was vinniger as arende, sterker as leeus. Israelitiese dogters, julle moet huil oor Saul. Hy het julle beklee met sierlike klere. Goue sierhare het hy daarop laat aanbring. Hoe het die helde geval? In die hitte van die stryd. Jonathan lê verslaan op die hoogtes. Ek is bedroef oor jou, my broer Jonathan. Jy was baie na aan my hart. Jou liefde was vir my wonderliker as die liefde van enige vrou. Hoe het die helde geval? Met die wapen in die hand het hulle omgekom. Ons lees tot so ver. Soveel mense word krepel gelaat as gevolg van verliese wat hulle gely het. Hulle hele lewe word geknielter daardeur. Hulle dra hulle hele lewe lank die tekens van die verliese wat hulle gehad het. Want verlies is op baie maniere 'n deel van ons lewe. Verlies van jou werk of jou inkomste, verlies van jou gesondheid, verlies van 'n geliefde wat dood is, verlies van 'n naby verhouding as gevolg van dalk dood of 'n egskeiding, deur 'n huwelik of verhouding wat verbrokkel, verlies deur kinders wat ver wegtrek of emigreer, of vriende of familie wat stry kry. Maar verlies kan ook meer subtiel wees, soos verlies van 'n gemeenskap, of 'n land, of 'n kerk wat anders geword het as wat jy dit geken het, toe jy groot geword het. Plek waar jy bly, wat jou laat voel, dit is nie meer jou land, of jou plek nie. Ek vermoed dat 'n mens baie van die negativiteit en die onderdrukte woede onder vele mense in hierdie land van ander groepe kan verklaar as 'n onderdrukte of verskuilde gevoel van verlies. Nie net verlies van werk nie, verlies van dienste, verlies van hospitale waar jy nie meer goeie behandeling kry nie, klinieke waar jy nie meer saak maak nie, terwyl daar hordes mense is wat miljonêers raak uit die geld wat jy belasting moet betaal. Die politieke omstandighede het radikaal verander sedert 1994. Baie mense se sekerhede is onder hulle voete weggeruk. Vele mense wat in huise groot geword het waar daar 'n alleenouer was of wat swaar gekry het, ervaar ook dikwels hierdie gevoel van verlies. En dit kan jou ets, dit kan jou graveer in jou hart in, sodat jy nooit van daardie wonde ontslaa raak nie. Daarom wil ek nou sommer nou vir jou sê, as ons praat oor verlies, dan wil ek vir jou sê baie jammer vir daar waar medegelowiges of selfs predikante jou seer gemaak het. En ek wil vir jou om verskoning vra, dat daar baie mense is wat jou nie ondersteun het, toe jy jou groot verliese gelei het of moes hanteer nie. Maar ek is nie hier om vanmôre 'n sielkundige uitleg te gee of 'n terapeutiese plan voor te stel nie. Daar is baie bekwame mense wat dit kan doen. Ek is hier vanmôre om die Bybel as die Heilige Gees se instrument van heling en herstel te gebruik. Om vir jou te vertel van mense met wie God 'n pad geloop het. Mense met wie dit baie goed gegaan het. Maar ook mense wat baie swaar gekry het. En dan lees ons in die Bybel van soveel mense wat verlies moes hanteer. Hier in 2 Samuel leer ons een van die besonderse mense met wie God 'n pad geloop het. Sy naam is Dawid. Hy het 'n boesemvriend gehad met die naam van Jonathan. En dan hoor hy dat Jonathan dood is in 'n veldslag. Sy boesemvriend en ook Jonathan se pa Saul, wat die koning was. En Dawid skryf 'n klaaglied. 'N klaaglied is 'n vorm van poesie wat dikwels in die Ou Testament gebruik is om hartseer mee uit te druk. En hierdie klaaglied wat ons gelees het vanmôre, is dit duidelik dat Dawid opreg was in sy liefde vir sowel Saul as Jonathan. Kyk wat sê hy. Hulle is dood. Hoe het die helde geval? En hier in 2 Samuel 1 beleef Dawid 'n dubbele verlies. Aan die een kant is die dood en die vernedering van koning Saul, die verlies van die jong koninkryk van Israel. Koninkryk wat opgebou is deur Saul, maar later ook afgebreek is deur Saul wat totaal obsessief geraak het, omdat hy in Dawid 'n bedreiging gesien het. Wat aan God ongehoorsaam geraak het en uiteindelik sy eie kop begin volg het en saam met hom God se ryk laat agteruitgaan het. Dit was vir Dawid sleg, want hy is as jong man met 'n slingervel deur God gebruik om die reus Goliat te verslaan en aan die Filistyne te wys wie is die lewende God en dat Israel die lewende God dien en sy volk is. Die Filistyne is verslaan en die volk het met trots die ware God gedien. En nou moet hy beleef dat Saul se droogmaak op die ou einde gelei het tot hierdie hartseer, dat die Filistyne wel uiteindelike oorwinning behaal het. Daarom is hy ook benoud dat hierdie klaaglied wat hy skryf in die hande van die Filistyne sal val, dat hy dit sal sing as 'n spotlied om God te verneder. Maar daarmee saam is daar die diep hartseer van die verlies van Jonathan, sy vriend by uitnemendheid. Hoe hanteer Dawid hierdie verlies? En wat kan ons leer oor hoe God wil hê moet ons werk met die verliese in ons lewe? Daar is 'n uitdrukking wat sê cowboys don't cry. Daar was 'n tyd toe seuns groot gemaak is met die gedagte dat hulle nie mag huil nie. 'N Man huil nie. Sluk jou huil. As jy nie nou ophuil nie, dan gee ek jou rede om te huil, is na seuns se kant toe gegooi. Die persepsie dat mans nie mag huil nie, kom al reeds van die Grieke af. Hulle het geglo dat 'n werklik gebalanseerde mens nooit enige emosies behoort te toon nie. En as 'n man gehuil het, is hy beskou as 'n swakkeling, of in ons volksmond as 'n sissie. Ja, jy kan hom maar ignoreer, want hy het geen idee hoe om 'n man te wees nie. Maar ons lees dat mans in die Bybel gehuil het. En die Bybel praat 'n ander taal. Die Bybel praat Godse taal, maar hy praat ook 'n seerkry mens se taal. Ons lees in die Ou Testament dat die Joodse mans nie bang was vir trane nie. Gaan lees maar weer die verhaal van Josef en sy broers ontmoeting in Genesis 45. Josef het so hard gehuil dat die personeel in die ander vertrekke van die paleis hom kon hoor. Selfs mense buite die paleisgronde het gehoor hoe hard Josef gehuil het toe hy sy broers herken het. Die psalms is vol gebede van die grootste manne wat Israel ooit geken het. Die interessante is dat 70% van die psalms klaagliedere is. En dat dit mans is wat vertel van trane wat dag en nag op hulle spyskaart is. Gaan lees maar Psalm 42 vers 3. Ook die profete. Jeremia sê in vers 9 vers 1. Hy is gevul met trane oor die volk wat besig is om uit mekaar uit te val. En dan een van die aangrypendste verse in die Bybel. Die kortste vers in die hele Bybel, in die Nuwe Testament. Johannes 11 vers 35. Daar staan net drie woorde. Jesus het gehuil. Jesus self was nie skaam om sy emosies te wys nie. Hy het gehuil by Lazarus se graf. Hy het gehuil met sy triomfantelike intog in Jerusalem, wat vir hom in trane geëindig het, Lukas 19 vers 41. Dawid het gehuil. Dawid die groot krygsman, die Dawid wat die Israëlse leer die grootste en sterkste in sy tyd gemaak het, wat hier die magtige koning was. Dawid het gehuil. So die uitdrukking cowboys don't cry is dis nie waar nie. Want in hierdie verhaal wat ons gelees het, is Dawid wat een van die grootste cowboys is of was, wat die wêreld al ooit gesien het, besig om te huil. Hy huil oor sy vriend Jonathan en oor sy pa Saul se dood. En interessant, Saul het juist Dawid se lewe gesoek. Hy was nie Dawid se vriend nie. Maar Dawid huil oor sy dood. Dit leer ons iets van hoe ons die verliese in ons lewe moet hanteer. Ons is ongemaklik met verlies. Ons is ongemaklik as ons met mense moet praat wat 'n sterfbed beleef het of wat 'n groot krisis deurgaan. Mense wat slegte nuus gekry het by die dokter. Mense wat gehoor het dat hulle nie baie tyd oor het om te leef nie. Ons weet nie lekker hoe om ons eie en ander mense se verliese of seer of rou te hanteer nie. Ons het baie keer eenvoudige antwoorde. Ons wil hê die lewe moet net aangaan. Ek mag nie huil nie, want dit is 'n teken van swakheid. So partykeer kan 'n mens nie simpatie betuig nie, bloot eenvoudig omdat jy nie weet hoe nie. Jy kan teleurgesteld wees oor 'n verhouding wat skeefloop. Jy kan seer wees oor wat gebeur in die gemeenskap rondom jou as jy die moord en diefstal en korrupsie sien. Jy kan sukkel met jou verlies aan inkomste en aan jou vermoë om elke maand jou skuld te betaal. Jy kan verskriklik verlang na jou kind of jou lewensmaat. Maar dit lyk asof baie mense nie wil hoor nie. Of het beter is as jy nou maar net moet stil bly en moet aangaan. Verlies is deel van ons lewe. Ons kan nie deur die lewe gaan sonder om daaraan blootgestel te word nie. Daarom steek baie mense dit diep weg. So diep, dat ander nie eers daarvan weet nie. En as jy dit doen, dan raak jy al hoe meer in jouself gekeer. As ons nie praat oor oor verlies nie, as ons dit ignoreer, as ons nie na mekaar luister nie, as ons nie ons hand op mekaar se skouers sit nie, dan word dit onverwerk. Dit bly onverwerk. Dit word nie gesond nie. En dan bou dit frustrasies op. Saul se dood het beteken dat Dawid beslis die nuwe koning sou word. Maar daar was geen vreugde in sy hart oor hierdie vooruitsig nie. Geen feesvieringe nie. Saul se dood het hom verstom en hartseer gelaat. In plaas daarvan om feeste vier, omdat hy koning sou word, treur hy oor die afsterwe van die persoon wat hom baie vervolg het, Saul. En hy is hartseer, want het was God se gesalfde wat gesterf het. Hartseer, want het is God se volk wat bespot gaan word deur die Filistyne. Daar is 'n groter prentjie. Ook in ons eie verlies en ons eie swaar kry, is dit moeilik om partykeer die groter prentjie te sien. Ek lees die verhaal dat in die somer van 2003 het die groot fietsryer Lance Armstrong sy poging om Miguel Indurain sy rekord van 5 agtereenvolgende Tour de France oorwinnings te evenaar amper tot stilstand gekom. Hy het hard geval toe sy fietse handsvatsels aan 'n toeskouer se sak vasgehaak het. Kort op sy hakke was Jan Ulrich, die wenner van 1997, wat 'n skrale 15 sekonde agterstand op Armstrong gehad het. Maar in plaas van verbyjaag en die Tour de France wen, het Ulrich 'n baie onselfsugtige ding gedoen. In plaas van hom verby te jaag, het hy rem getrek en toegelaat dat Armstrong weer opstaan en hom inhaal. Na die tyd het hulle hom gevra, hoekom het jy dit gedoen? En hy het gesê, of course I would wait. If I have won this race by taking advantage of someone else's bad luck, then the race was not worth winning. I have never in my life attacked someone who had crashed. That's not the way I race. So gelowiges byt nie 'n teestander se ongeluk of verdriet of dood uit nie, maar bewys egte deernis daarmee. En dit is wat ons leer uit hierdie klaaglied van Dawid. Ons is nie aswools nie. Ons is nie bly as ander mense ondergaan, sodat ons onsself kan verbeter nie. Om lief te wees, is om kwesbaar en verwondbaar te wees. Om lief te wees, maak jou broos. Om lief te wees, maak jou oop vir die pyn van seer kry. Dit is wat ons hier by Dawid sien. C.S. Lewis het geskryf, as 'n mens wil sorg dat dit nooit moet gebeur, dat jou hart moet breek of bloei nie, moet jy nooit lief wees nie. Vermy alle betrokkenheid by alle mense en alle dinge. Waarlik, die enigste plek waar 'n mens volkome veilig kan wees teen al die gevare, die pyn en verontrusting van die liefde, is die hel homself. Vir my en jou as gelowiges is dit nie so nie. Ons raak lief vir mense en vir diere en vir die dinge wat vir ons lekker is. Daarom is dit vir ons sleg as daar slegte dinge gebeur. Daarom is dit vir ons so seer as mense jou teleurstel, as jou verhoudings verbrokkel, as die ou dinge wat in die verlede vir jou soveel beteken het, waarvoor jy so lief was, nie meer deel van jou lewe is vandag nie. Daarom is dit so seer as geliefde sterf. Elke persoon hanteer dit anders. David huil en skryf so stoosjes, 'n treurlied, 'n treurgedig. David gee opdrag dat almal hierdie lied moet leer en moet sing, sodat hulle getroos kan wees in tye van swaar kry. Die lied gaan oor mooie herinneringe en wat dit aan ons emosies doen. Ons kan nie almal liedjies skryf of sing nie, maar ons kan lees en luister. Ander mense se stories en liedjies en gedigte kan vir ons help om ons eie verlies te verwerk. Ander weer kan nie liedere skryf nie, maar net briewe. Soos skryf jy 'n brief vir jouself, waarin jy al jou seer en jou stikkend uitstort, dan raak jy daarvan ontsla uit jou binneste. Dan kry jy genesing, en jy kry hoop. Jy hoef nie daai brief vir enige iemand te wys nie. Jy maak 'n groot vuur, jy skeer daardie bladsye van daai brief van jouself een vir een uit, en jy verbrand dit. En daarmee saam kom daar 'n groot stuk gesond word, 'n suiwering, 'n katarsis in jou lewe. Nou moet 'n mens erken dat klaagpsalms in die Bybel dikwels moeilik is om te hanteer. Psalm 130, uit dieptes gans verlore met redding ver vandaan, met hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan. Uit diep van donker nagte roep ek, o Here, hoor. Dit klink so morbied, depressief, maar dit is juist goed. Die wonder van die Bybel is dat jy daardie psalms kan lees, sodat jy uiteindelik net as antwoord daarop kan sê, Amen. Iemand verstaan, een van die Bybelskrywers, psalmdigter, David, hy was ook daar, en dit gee vir my hoop. Want hoop is nie maar net 'n liedjie in die lug nie. Hoop is 'n lied voor God, wat jy voor die Here uitstort, deur sy gees in sy teenwoordigheid. Daarom treur gelowiges nie soos mense wat geen hoop het nie, sê Paulus in 1 Tessalonisense 4 vers 13, die tweede gedeelte. Ek lees dat iemand vir 'n gelowige man, wie sy vrou oorlede is, gesê het, ek is jammer, jy het jou vrou verloor. En hy het getroos geantwoord, wanneer jy weet waar iemand is, het jy daardie persoon nie verloor nie. Lied 526 in die liedboek sê, Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Hierdie Latijnse woorde beteken, waar daar deernis is en liefde, daar is God die Heer. Daar waar jy met deernis met mense omgaan, daar is die Heere. Daarom skryf David hierdie klaaglied. Nie eintlik oor Jonathan of oor Saul nie, maar vir die Here, om vir hom te sê, help my om hierdie seer te verwerk. Deernis begin nie by jou as mens nie. Deernis begin by God. En hy het dit vir ons gewys toe hy Jesus Christus gestuur het om aan die kruis te kom sterf, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Daarom sê Matteus 9 vers 36, toe Jesus die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry. Die ironie is, dat elkeen wat vanoggend luister, op een of ander manier al verlies ervaar het, en besig is om te loop op die pad van heel word. Hy word elke dag uitgedaag om met deernis te kyk na almal rondom jou wat swaar kry en sukkel. Maar jy word ook uitgedaag om met jou eie seer kry en swaar kry deernis te hê. Dood, verlies, pyn, verraad, al daardie dinge maak jou seer. Maar jy hoef dit nie alleen te dra nie. Daarom 2 Samuel 2 vers 1, belangrike vers. Nadat David hierdie klaaglied geskryf het, sê vir die Here, wat nou? Wat maak ek nou met my lewe? Daar staan, watter plek moet ek nou na toe gaan? En God antwoord hom, na Hebron toe. Die lewe gaan aan. Jy is nou gekies om die volk van God te gaan lei. Dit beteken nie jou seer gaan wegwees nie. Jy gaan koning word, maar jy gaan nog baie seer ervaar. Ons lees daarvan in 2 Samuel 12, hoe David sy seun verloor het, wat hy by Batsheba gehad het. Hoe daardie kind siek geword het, en ondanks David sy smeekgebede gesterf het. En wat doen David? Hy gaan na die tempel toe, en hy gaan smeek die Here om sy pyn te verlig. Daarom sê Jesus, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Om te treur is die brug tussen dood en lewe. Dit help jou om jou verlies te verwerk, sonder om vir die res van jou lewe daarin vas te val. Hester Jesse het 'n bundel van rougedigte geskryf na haar man Kali Jesse se dood. En sy sê in hierdie gedig, ek gooi my luike oop, my oë kuier by die vlamrooi dag. My mond kry vanself sy lag. Ek stoot my vensterrame hoog op. My hart wil jubel, wil juig. Ek soek vir my 'n plekkie eenkant om voor die allerhoogste te buig. As jy vanmôre worstel met verlies, watter vorm ook al, seer, bitterheid, kwaad, woede, teleurstelling, verlange, eensaamheid, langlys, gooi die luike van jou lewe oop. Maak die vensters oop. En gaan aan na waar God jou wil hê, waar dit ook al mag wees, iewers in die lewe. Dalk is jy nog nie daar nie. Dalk is jy verlies nog te vars en te seer en te groot deel van jou denke. Maar die eerste tree om daar te kom waar die Here jou wil hê, is om met oop luike te lewe. Om die verlies van jou lewe vry te laat uitkom. Nie dat dit eensklaps alles weg gaan wees nie, maar omdat jy in die harde is van 'n God wat genees, wat geloof en hoop en liefde gee. Mag jy vry word van verlies. Amen. Hemelse Vader, ons kan onsself met hierdie klaaglied van David vereenselwig. Ons almal ken verlies. Miskien kry ons vanoggend tydens hierdie diens besonder swaar as gevolg van die verliese in ons lewe.
1: Miskien voel dit vir ons asof alle vensters en luike om ons toe is en daar niks anders as die dood oorbly vir ons nie. Wil jy nie deur die gees die luike van ons lewe oopmaak, sodat ons kan ontsla raak van ons verlies nie, al moet ons dit vir u gaan vertel in ons binnekamer, al moet ons dit gaan neerskryf op 'n stuk papier wat niemand ooit sal sien nie, maar wat ons harte uitskryf voor u, en dan daar die papier verbrand, en so ontsla raak van daardie verliese. Ek bid vir elkeen wat nou deel is van hierdie diens. Mag elkeen van ons, Here, elke dag die teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar. Amen.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou, alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hipnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomys. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

0: En dis
1: Dis
0: Sarena wat
1: Sarena wat
0: vanmiddag weer
1: vanmiddag weer
0: goeiemiddag
1: goeiemiddag
0: sê aan
1: sê aan
0: almal wat
1: almal
0: saam
1: wat
0: met
1: saam
0: my
1: met my
0: kuier op Gaan Groot Radio
1: Radio
0: en
1: en
0: die
1: die
0: program
1: program
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Dis
1: Dis
0: wonderlik
1: wonderlik
0: om
1: om
0: met
1: met
0: julle
1: julle
0: te
1: te
0: praat.
1: praat.
0: Daar
1: Daar
0: was
1: was
0: 'n
1: 'n
0: moeilike
1: moeilike
0: tyd
1: tyd
0: met
1: met
0: seerkeel
1: seerkeel
0: en
1: en
0: 'n
1: 'n
0: griep
1: griep
0: en
1: en
0: al
1: al
0: die
1: die
0: peste
1: peste
0: in
1: in
0: die
1: die
0: pla
1: pla
0: wat
1: wat
0: ons
1: ons
0: tref.
1: tref.
0: Maar
1: Maar
0: ja,
1: ja,
0: dit
1: dit
0: is
1: is
0: verby
1: verby
0: en
1: en
0: dank
1: dank
0: die
1: die
0: Here,
1: Here,
0: ons
1: ons
0: is
1: is
0: weer
1: weer
0: by
1: by
0: mekaar.
1: mekaar.
0: Baie
1: Baie
0: dankie
1: dankie
0: dat
1: dat
0: jy
1: jy
0: by
1: by
0: my
1: my
0: ingeskakel
1: ingeskakel
0: het
1: het
0: en
1: en
0: dat
1: dat
0: jy
1: jy
0: vandag
1: vandag
0: saam
1: saam
0: met
1: met
0: my
1: my
0: gaan
1: gaan
0: kuier.
1: kuier.
0: Jy
1: Jy
0: is
1: is
0: kosbaar
1: kosbaar
0: en
1: en
0: dis
1: dis
0: vir
1: vir
0: my
1: my
0: goed
1: goed
0: om
1: om
0: te
1: te
0: weet
1: weet
0: dat
1: dat
0: ons
1: ons
0: sit
1: sit
0: weer
1: weer
0: om
1: om
0: die
1: die
0: woord
1: woord
0: van
1: van
0: die
1: die
0: Here.
1: Here.
0: En
1: En
0: ek
1: ek
0: het
1: het
0: beloof
1: beloof
0: dat
1: dat
0: ek
1: ek
0: gaan
1: gaan
0: hierdie
1: hierdie
0: week
1: week
0: 'n
1: 'n
0: getuienis
1: getuienis
0: gee.
1: gee.
0: Daar
1: Daar
0: was
1: was
0: 'n
1: een
0: paar
1: paar
0: versoeke
1: versoeke
0: vir
1: vir
0: getuienisse
1: getuienisse
0: en
1: en
0: ek
1: ek
0: doen
1: doen
0: dit
1: dit
0: met
1: met
0: liefde
1: liefde
0: en
1: en
0: ek
1: ek
0: doen
1: doen
0: dit
1: dit
0: met
1: met
0: graagte.
1: graagte.
0: En
1: En
0: onthou
1: onthou
0: net
1: net
0: dat
1: dat
0: wanneer
1: wanneer
0: ons
1: ons
0: getuienisse
1: getuienisse
0: gee
1: gee
0: en
1: en
0: wanneer
1: wanneer
0: ons
1: ons
0: dit
1: dit
0: lewer,
1: lewer,
0: dan
1: dan
0: gaan
1: gaan
0: dit
1: dit
0: nie
1: nie
0: om
1: om
0: onsself
1: onsself
0: nie,
1: nie,
0: maar
1: maar
0: dit
1: dit
0: gaan
1: gaan
0: om
1: om
0: die
1: die
0: naam
1: naam
0: van
1: van
0: die
1: die
0: Here
1: Here
0: groot
1: groot
0: te
1: te
0: maak
1: maak
0: en
1: en
0: om
1: om
0: die
1: die
0: Here
1: Here
0: te
1: te
0: verheerlik.
1: verheerlik.
0: Want
1: Want
0: vir
1: vir
0: my
1: my
0: is
1: is
0: 'n
1: a
0: getuienis
1: getuienis
0: is
1: is
0: 'n
1: 'n
0: stene
1: stene
0: wat
1: wat
0: ander
1: ander
0: mense
1: mense
0: wat
1: wat
0: nie
1: nie
0: geloof
1: geloof
0: het
1: het
0: nie,
1: nie,
0: se
1: se
0: geloof
1: geloof
0: bou.
1: bou.
0: Want
1: Want
0: wanneer
1: wanneer
0: jy
1: jy
0: jou
1: jou
0: getuienis
1: getuienis
0: gee
1: gee
0: en
1: en
0: hulle
1: hulle
0: hoor
1: hoor
0: wat
1: wat
0: die
1: die
0: Here
1: Here
0: vir
1: vir
0: jou
1: jou
0: gedoen
1: gedoen
0: het,
1: het,
0: dan
1: dan
0: raak
1: raak
0: hulle
1: hulle
0: opgewonde
1: opgewonde
0: en
1: en
0: dink,
1: dink,
0: God
1: God
0: is
1: is
0: nie
1: nie
0: 'n
1: 'n
0: aannemer
1: aannemer
0: van
1: van
0: persoon
1: persoon
0: nie.
1: nie.
0: So
1: So
0: as
1: as
0: hy
1: hy
0: dit
1: dit
0: vir
1: vir
0: jou
1: jou
0: kon
1: kon
0: doen,
1: doen,
0: dan
1: dan
0: kan
1: kan
0: hy
1: hy
0: dit
1: dit
0: mos
1: mos
0: vir
1: vir
0: my
1: my
0: ook
1: ook
0: doen.
1: doen.
0: En
1: En
0: dis
1: dis
0: hoekom
1: hoekom
0: ek
1: ek
0: dit
1: dit
0: geloofstene
1: geloofstene
0: noem
1: noem
0: wat
1: wat
0: ons
1: ons
0: dan
1: dan
0: in
1: in
0: ander
1: ander
0: se
1: se
0: lewens
1: lewens
0: saai.
1: saai.
0: Ongelukkig
1: Ongelukkig
0: is
1: is
0: dit
1: dit
0: so
1: so
0: dat
1: dat
0: 'n
1: 'n
0: mens
1: mens
0: die
1: die
0: meeste
1: meeste
0: van
1: van
0: die
1: die
0: tyd
1: tyd
0: oor
1: oor
0: jou
1: jou
0: eie
1: eie
0: lewe
1: lewe
0: moet
1: moet
0: praat
1: praat
0: en
1: en
0: sê
1: sê
0: jy
1: jy
0: iemand
1: iemand
0: anders
1: anders
0: se
1: se
0: getuienis
1: getuienis
0: aflewer
1: aflewer
0: of
1: of
0: gee,
1: gee,
0: maar
1: maar
0: dit
1: dit
0: voel
1: voel
0: altyd
1: altyd
0: vir
1: vir
0: my
1: my
0: so
1: so
0: bietjie
1: bietjie
0: soos
1: soos
0: kinder
1: kinder
0: wanneer
1: wanneer
0: jy
1: jy
0: van
1: van
0: iemand
1: iemand
0: anders
1: anders
0: praat.
1: praat.
0: So
1: So
0: ek
1: ek
0: sou
1: sou
0: verkies
1: verkies
0: dat
1: dat
0: elkeen
1: elkeen
0: sy
1: sy
0: eie
1: eie
0: getuienis
1: getuienis
0: gee.
1: gee.
0: Nou
1: Nou
0: vandag
1: vandag
0: gaan
1: gaan
0: ek
1: ek
0: begin
1: begin
0: om
1: om
0: vir
1: vir
0: julle
1: julle
0: my
1: my
0: getuienis
1: getuienis
0: te
1: te
0: gee
1: gee
0: van
1: van
0: die
1: die
0: pad
1: pad
0: wat
1: wat
0: die
1: die
0: Here
1: Here
0: met
1: met
0: my
1: my
0: geloop
1: geloop
0: het
1: het
0: oor
1: oor
0: 'n
1: 'n
0: hele
1: hele
0: aantal
1: aantal
0: jare.
1: jare.
0: Ek kom
1: Kom
0: uit
1: uit
0: 'n
1: uit 'n
0: Pinksterhuis
1: Pinksterhuis
0: uit.
1: uit.
0: Ek
1: Ek
0: het
1: het
0: geweet
1: geweet
0: wat
1: wat
0: dit
1: dit
0: is
1: is
0: om
1: om
0: die
1: die
0: Here
1: Here
0: te
1: te
0: dien
1: dien
0: en
1: en
0: ek
1: ek
0: het
1: het
0: geweet
1: geweet
0: wat
1: wat
0: dit
1: dit
0: is
1: is
0: om
1: om
0: elke
1: elke
0: Sondag
1: Sondag
0: kerk
1: kerk
0: toe
1: toe
0: te
1: te
0: gaan
1: gaan
0: saam
1: saam
0: met
1: met
0: ma
1: ma
0: en
1: en
0: pa.
1: pa.
0: En
1: En
0: ja,
1: ja,
0: jy
1: jy
0: weet
1: weet
0: om
1: om
0: te
1: te
0: weet
1: weet
0: wat
1: wat
0: om
1: om
0: te
1: te
0: doen
1: doen
0: en
1: en
0: om
1: om
0: werklik
1: werklik
0: die
1: die
0: Here
1: Here
0: te
1: te
0: dien
1: dien
0: is
1: is
0: 'n
1: 'n
0: groot
1: groot
0: verskil.
1: verskil.
0: Want
1: Want
0: jy
1: jy
0: doen
1: doen
0: dit
1: dit
0: later
1: later
0: uit
1: uit
0: die
1: die
0: mag
1: mag
0: van
1: van
0: die
1: die
0: gewoonte.
1: gewoonte.
0: En
1: En
0: dan
1: dan
0: wanneer
1: wanneer
0: die
1: die
0: storms
1: storms
0: kom,
1: kom,
0: dan
1: dan
0: verstaan
1: verstaan
0: jy
1: jy
0: nie.
1: nie.
0: Wat
1: Wat
0: gaan
1: gaan
0: aan?
1: aan?
0: Hoekom,
1: Hoekom,
0: Here,
1: Here,
0: hoekom
1: hoekom
0: dit,
1: dit,
0: hoekom
1: hoekom
0: dat?
1: dat?
0: Ek
1: Ek
0: gaan
1: gaan
0: dan
1: dan
0: kerk
1: kerk
0: toe
1: toe
0: en
1: en
0: ek
1: ek
0: doen
1: doen
0: dan
1: dan
0: al
1: al
0: hierdie
1: hierdie
0: regte
1: regte
0: dinge
1: dinge
0: en
1: en
0: ek
1: ek
0: sing
1: sing
0: in
1: in
0: die
1: die
0: kerk
1: kerk
0: en
1: en
0: ek
1: ek
0: doen
1: doen
0: alles,
1: alles,
0: maar
1: maar
0: hoekom?
1: hoekom?
0: En
1: En
0: dan
1: dan
0: wanneer
1: wanneer
0: dit
1: dit
0: moeilik
1: moeilik
0: raak,
1: raak,
0: dat
1: dat
0: die
1: die
0: Here
1: Here
0: vir
1: vir
0: jou
1: jou
0: sê,
1: sê,
0: klim
1: klim
0: uit
1: uit
0: jou
1: jou
0: bootjie
1: bootjie
0: uit
1: uit
0: en
1: en
0: stap
1: stap
0: saam
1: saam
0: met
1: met
0: my
1: my
0: op
1: op
0: die
1: die
0: water,
1: water,
0: dit
1: dit
0: is
1: is
0: dan
1: dan
0: wanneer
1: wanneer
0: jou
1: jou
0: ongeloof
1: ongeloof
0: na
1: na
0: vore
1: vore
0: kom
1: kom
0: en
1: en
0: wat
1: wat
0: jy
1: jy
0: sink.
1: sink.
0: Want
1: Want
0: in
1: in
0: die
1: die
0: eerste
1: eerste
0: plek,
1: plek,
0: wanneer
1: wanneer
0: jy
1: jy
0: Jesus
1: Jesus
0: op
1: op
0: die
1: die
0: water
1: water
0: sien
1: sien
0: loop,
1: loop,
0: dan
1: dan
0: vergeet
1: vergeet
0: jy
1: jy
0: dat
1: dat
0: die
1: die
0: Jesus
1: Jesus
0: wat
1: wat
0: op
1: op
0: die
1: die
0: water
1: water
0: loop,
1: loop,
0: is
1: is
0: die
1: die
0: Jesus
1: Jesus
0: wat
1: wat
0: in
1: in
0: die
1: die
0: storm
1: storm
0: is.
1: is.
0: Dis
1: Dis
0: die
1: die
0: storm
1: storm
0: wat
1: wat
0: vir
1: vir
0: hom
1: hom
0: luister
1: luister
0: en
1: en
0: gaan
1: gaan
0: lê.
1: lê.
0: En
1: En
0: dis
1: dis
0: wat
1: wat
0: ek
1: ek
0: vandag
1: vandag
0: by
1: by
0: julle
1: julle
0: wil
1: wil
0: nalaat,
1: nalaat,
0: dat
1: dat
0: jy
1: jy
0: moet
1: moet
0: jou
1: jou
0: hart
1: hart
0: bewaar.
1: bewaar.
0: Daar
1: Daar
0: is
1: is
0: 'n
1: is
0: Spreuke
1: Spreuke
0: 4
1: 4
0: vers
1: vers
0: 23
1: 23
0: is
1: is
0: daar
1: daar
0: 'n
1: 'n
0: teksvers
1: teksvers
0: wat
1: wat
0: sê:
1: sê:
0: Bewaar
1: Bewaar
0: jou
1: jou
0: hart
1: hart
0: meer
1: meer
0: as
1: as
0: alle
1: alle
0: ander
1: ander
0: dinge,
1: dinge,
0: want
1: want
0: daarin
1: daarin
0: lê
1: lê
0: die
1: die
0: oorspronge
1: oorspronge
0: van
1: van
0: die
1: die
0: lewe.
1: lewe.
0: En
1: En
0: ek het 'n
1: ek het 'n
0: groot
1: groot
0: liefde
1: liefde
0: vir
1: vir
0: die
1: die
0: woord
1: woord
0: van
1: van
0: die
1: die
0: Here
1: Here
0: en
1: en
0: ek
1: ek
0: het
1: het
0: dit
1: dit
0: baie
1: baie
0: gelees
1: gelees
0: en
1: en
0: dit
1: dit
0: het
1: het
0: nie
1: nie
0: vir
1: vir
0: my
1: my
0: enige
1: enige
0: betekenis
1: betekenis
0: gehad
1: gehad
0: nie.
1: nie.
0: Totdat
1: Totdat
0: ek
1: ek
0: in
1: in
0: die
1: die
0: drukgang
1: drukgang
0: van
1: van
0: die
1: die
0: lewe
1: lewe
0: gekom
1: gekom
0: het
1: het
0: en
1: en
0: toe
1: toe
0: moes
1: moes
0: ek
1: ek
0: leer
1: leer
0: wat
1: wat
0: dit
1: dit
0: in
1: in
0: werklikheid
1: werklikheid
0: beteken.
1: beteken.
0: En
1: En
0: ek
1: ek
0: was
1: was
0: 'n
1: een
0: baie
1: baie
0: aktiewe
1: aktiewe
0: jong
1: jong
0: meisie,
1: meisie,
0: getroud,
1: getroud,
0: kindertjies
1: kindertjies
0: en
1: en
0: kinders
1: kinders
0: grootgemaak,
1: grootgemaak,
0: deur
1: deur
0: die
1: die
0: lewe
1: lewe
0: gegaan,
1: gegaan,
0: goed
1: goed
0: gegaan,
1: gegaan,
0: slegte
1: slegte
0: tye
1: tye
0: gehad.
1: gehad.
0: En
1: En
0: in
1: in
0: daai
1: daai
0: slegte
1: slegte
0: tye
1: tye
0: het
1: het
0: ek
1: ek
0: geweet
1: geweet
0: dat
1: dat
0: die
1: die
0: Here
1: Here
0: is
1: is
0: daar,
1: daar,
0: maar
1: maar
0: dit
1: dit
0: was
1: was
0: moeilik,
1: moeilik,
0: want
1: want
0: as
1: as
0: jy
1: jy
0: soos
1: soos
0: ek
1: ek
0: sê
1: sê
0: in
1: in
0: die
1: die
0: storm
1: storm
0: is,
1: is,
0: dan
1: dan
0: voel
1: voel
0: dit
1: dit
0: vir
1: vir
0: jou
1: jou
0: asof
1: asof
0: Jesus
1: Jesus
0: onder
1: onder
0: in
1: in
0: die
1: die
0: boot
1: boot
0: lê
1: lê
0: en
1: en
0: slaap
1: slaap
0: en
1: en
0: jou
1: jou
0: storm
1: storm
0: is
1: is
0: dan
1: dan
0: so
1: so
0: erg
1: erg
0: hier
1: hier
0: waar
1: waar
0: jy
1: jy
0: is.
1: is.
0: Maar
1: Maar
0: so
1: so
0: die
1: die
0: Here
1: Here
0: met
1: met
0: my
1: my
0: 'n
1: ‘n
0: pad
1: pad
0: gestap
1: gestap
0: en
1: en
0: ek
1: ek
0: dank
1: dank
0: die
1: die
0: Here
1: Here
0: dat
1: dat
0: hy
1: hy
0: het
1: het
0: my
1: my
0: nooit
1: nooit
0: uit
1: uit
0: sy
1: sy
0: hand
1: hand
0: laat
1: laat
0: gaan
1: gaan
0: nie.
1: nie.
0: En
1: En
0: so
1: so
0: glo
1: glo
0: ek
1: ek
0: ook
1: ook
0: kan
1: kan
0: meer
1: meer
0: as
1: as
0: een
1: een
0: van
1: van
0: julle
1: julle
0: daarvan
1: daarvan
0: getuig,
1: getuig,
0: want
1: want
0: ek
1: ek
0: weet
1: weet
0: dat
1: dat
0: wanneer
1: wanneer
0: ek
1: ek
0: val,
1: val,
0: dan
1: dan
0: sal
1: sal
0: die
1: die
0: Here
1: Here
0: my
1: my
0: vang.
1: vang.
0: Wanneer
1: Wanneer
0: ek
1: ek
0: val,
1: val,
0: dan
1: dan
0: sal
1: sal
0: hy
1: hy
0: my
1: my
0: optel
1: optel
0: en
1: en
0: hy
1: hy
0: sal
1: sal
0: my
1: my
0: dra.
1: dra.
0: So
1: So
0: deur
1: deur
0: al
1: al
0: die
1: die
0: storms
1: storms
0: in
1: in
0: my
1: my
0: lewe
1: lewe
0: het
1: het
0: ek
1: ek
0: altyd
1: altyd
0: onthou
1: onthou
0: En ek het besef dat ek sal moet met die Here 'n diep gesprek hê. En so het dit gebeur dat ek bloot per toeval as gevolg van 'n advertensie by 'n plaaslike radiostasie land. En dan moet ek soggens vroeg opstaan om daarheen te ry, maar dis so 40 km wat ek in die oggende moet ry. Ek het 'n geestelike program daar gehad en terwyl ek so ry, kort nadat my pappa oorlede is, was dit vir my 'n geweldige skok, want ek was 'n daddy's daughter. Verskoon die Engels, maar ja, ek was baie baie geheg aan my pa. Hy was 'n ongelooflik diep man in die Here en hy was altyd my Here. En toe hy wegval, toe is dit half of die mat onder my voete uitgeruk is. Want daar was nie meer iemand op die toe kan sê pappa dit en pappa dat nie. Ek moes nou self in die skrif gaan soek vir dit wat ek wil weet. En dit het die prentjie 'n bietjie verander. En ek ry een oggend na die radiostasie en terwyl ek so ry, praat ek met die Here, want dit is nou amper 'n halfuur se ry en soos ek ry, praat ek met die Here. En ek sê, Here, wat moet ek vanmôre? Wat is die boodskap wat ek vanmôre moet gee? En ek praat met die Here. En ek sê vir die Here, Here, hier's goed in my hart wat my pla, en ek onthou skielik daar is mense wat ek nooit vergeef het nie. En ek onthou daar's mense vir wie ek eintlik baie kwaad is. En daar is ook mense wat ek hoop ek nooit weer in my lewe gaan sien. En ek sê, Here, ek het 'n probleem. Wat gaan ek doen sou ek in hierdie toestand wat ek nou is in die hemel kom? En een van hierdie persone sit aan u voete en is besig om u voete te was en u te loof en te prys. Gaan ek na hulle toe stap en gaan ek hulle wegstamp en sê, "Nee, jy dit en dit en dit nog aan my gedoen. Jy kan nie nou by die voete van die Here sit nie. Ek wil hier sit." En die Here sê, "Nee, my kind. Nee, my kind, dit gaan nie so gebeur nie. In die eerste plek sal jy die koninkryk nie sien nie. Maar jy sal onthou dat Lucifer in 'n derde van die engele uit die hemel uitgegooi is as gevolg van onmin wat gestook is, van jaloesie, afguns en omdat hy die engele opgesteek het om teen my op te staan. So, dit sal nie werk in die hemel nie. Daar is nie plek vir so iets in die koninkryk van die Here nie." En ek sê, "Maar Here, wat nou? Hoe moet ek oor hierdie goed kom? Baie van hierdie mense is alreeds oorlede. So hoe moet ek doen en wat moet ek doen? Want ek kan nie na hulle toe gaan en sê vergewe my of ek vergewe jou nie. Ek is heeltemal nou aan myself oorgelaat." En die Here gee vir my weer eens Spreuke 4 vers 23. "Bewaar jou hart meer as alle ander dinge, want daarin is die oorsprong van die lewe." En ek, terwyl ek so ry, dink ek, maar Here, daar is iets wat U vir my wil sê. En dis iets wat ek miskien mis. Maar wat is dit, Here? Openbaar aan my dit wat U vir my wil sê. En Here, wys my. Sit U vinger op die seer plekke in my hart. Die dinge wat verhoed dat ek my volheid in Jesus Christus kan bereik. Druk U vinger daarop as dit vanmôre seer is. Here, druk met U vinger daar. Want ek wil in die koninkryk kom. Ek kan nie so lewe nie, ek ervaar dit. Ek gaan sit elke oggend en ek moet die woord van die Here uitdra en hierdie goed maak dat ek dit nie met my volle oortuiging kan doen nie, want daar is iets wat haper en daar is iets wat pla en daar is iets wat ruk en pluk in my hart. En Here, ek identifiseer dit. Een van dit is onvergewensgesindheid. En U het al met my so baie oor dit gepraat en ek weet nie hoekom ek nie oorwinning oor dit kan kry nie. En baie duidelik weet ek dat die gees van die Here vir my sê, "My kind, jy het 'n keuse." En ek sê, "Here, asseblief, ek wil die koninkryk hê. Gee vir my 'n rein hart, Here. Kom ondersoek my hart en my niere soos U sê. Maar Here, help my dat ek by U kan uitkom. Want daar's nie geen ander plek waar ek wil kom nie. Want op daai oomblik besef ek dat ek die Here liefhet." En dat ek nie sonder die Here kan lewe nie. Ek dink ek sukkel en ek dink ek kan nie lewe omdat my pa nie meer daar is nie. Maar eintlik kan ek nie sonder die Here lewe nie. So ek besef dat hier is werk wat aan my gedoen moet word en ek het geweet dat dit gaan 'n groot werk wees wat die Here moet doen. Kom ons luister na musiek en dan vertel ek vir julle verder.

Welkom dan weer eens terug by Gaan Groot Radio Serena met die program Halleluja. En vandag gaan ek of is ek besig om vir julle my getuienis te gee. Nou ons was by die plek waar ek vir julle gesê dat ek in die oggende as ek na die radiostasie toe ry dan praat ek met die Here. En ek het vir die Here gesê, Here, daar is goedjies wat daper, daar is goed wat my uit die koninkryk uithou en ja, hierdie is 'n baie persoonlike getuienis, dis hoekom ek sê ek wil nie ander mense se getuienisse vir hulle gee nie, want dit voel vir my so skinder. En terwyl die Here die eerste oggend praat en sê Here, ek besef, sê die Here vir my dat jy het nooit jou hart bewaar nie. Jy het 'n geweldige liefde vir mense, maar in die proses het jy jou hart geoffer en jy het nooit jou hart bewaar nie. En ek sê, Here, maar kom en deursoek my hart en deursoek my niere, sodat ek voor U rein kan staan. En ek huil voor die Here terwyl ek bestuur en ek praat met die Here. En die Here raak net stil weg. En ek het lank met die Here gepraat, ongeveer tot so 10 kilometer voordat ek by my bestemming was, het ek stil gehou en net eers so 'n bietjie die rooi oogies 'n bietjie net 'n touch-up gegee en besef, goed, nou is dit tyd om aan te gaan. Maar dit bly hier binne in my, het ek 'n hartseer, maar dit is soos 'n sware hartseer wat ek dra. En so gaan ek deur die dag en teen die volgende oggend wat ek inry, is dit die tweede oggend. En ek begin weer met die Here praat terwyl ek ry. En daar's 'n spesifieke area waaronder ek deur groot, groot bome ry. En dis presies die plek waar ek die vorige oggend met die Here gepraat het. En hierdie oggend is die tweede oggend en ek toe weer daar ry. Toe sê ek, Here, help my asseblief. Ek het nog nie vrede in my hart nie. Help my, leer my hoe om dit te doen. Want my leermeester is nie meer daar nie. So nou moet ek leer om te vertrou en om die stem van die Heilige Gees te ken. Dat wanneer die Heilige Gees met my praat, dat ek sal kan onderskei en weet, dit is nou die Gees van die Here wat met my praat. So vir my is dit op daardie stadium 'n baie groot leerproses. En ek voel soos 'n kind wat loop en val en opstaan en loop en val en opstaan. En dit is dan ook waar my liefde vir hierdie vorige song vandaan gekom het, die lied wat sê dat wanneer ek val, sal die Here my vang en my optel. En so gaan dit met my 'n tweede oggend en ek praat weer met die Here. En die Here sê vir my weer eens, die Gees van die Here praat met my en sê vir my, is jy bereid dat ek werklik jou hart van klip gaan uithaal en vir jou 'n hart van vlees gee? En vir 'n oomblik tref dit my, maar wat die Here nou praat is nie kleinlik nie. Nou is dit groot dinge wat die Here met my gesels. En ek ry en ek sê, Here, my behoefte en my begeerte is om in die koninkryk te land. So Here, as U die hart van klip moet uithaal, dan is dit reg, Here, as U vir my hart van vlees gee. Maar mag ek vra dat U my sal leer hoe om my hart te bewaar, want ek weet nie. En die Here raak weer stil en dis dieselfde verhaal as die vorige oggend. En so kom ek by die derde oggend en dis weer op die presiese plek waar ek ry. En daardie oggend toe huil ek hardop voor die Here. Ek is soos iemand wat in 'n paniek is en ek huil voor die Here. En ek sê, Here, dis ver oggend die derde oggend wat ek U vra. Here, help my dat ek in die koninkryk sal kom dat ek hierdie vrede in my hart sal hê. Ek sê want ek het nie meer vrede nie. Ek het my vrede in die proses verloor. Ek besef, Here, ek is in absolute turmoil. Ek is deurmekaar. Ek is nie mens nie. Ek voel in stukke. En die Here sê vir my, Serena, is jy seker dat ek die hart van klip kan uithaal en vir jou 'n hart van vlees gee? En ek sê, Here, ja. Ek is bereid, Here, en ek sê die volgende woorde. Ek sê, Here, as my liggaam moet sterwe, sodat my siel kan lewe, en dat ek by U kan aanland, ek sê, Here, dan sê ek vanmôre vir U, ek gee alles. Want dit help nie, ek leef op hierdie aarde.
en ek het nie eers 'n rede nie. Nou is dit vir my opstaan om te gaan om die woord te gaan verkondig en ek hou van my werk, maar dis nie 'n lewe nie, Here. Ek sê Here, ek is bereid om my lewe op aarde op te offer sodat U verheerlik kan word. En die Here vra my baie duidelik: "Is jy seker?" Ek sê Here, ek vertrou U. Ja, Here, ek is seker. En na daai oggend begin ek 'n vrede kry, maar ek begin 'n baie baie diep verhouding met die Here bou en met die Here praat. En sodat ek soms geïrriteerd raak wanneer ek in my gedagtes, in my hart met die Here besig is en ander mense dit nie weet nie as hulle net in my kantoor instap, dan dink ek, ai, hulle timing is so verkeerd. Ek wil so graag tyd met die Here spandeer, want dit was vir my alles of niks. 'N paar maande later het ek vreemde simptome begin kry wat ek nie geweet het wat dit is nie. Skielik het ek net eendag besef dat as ek bestuur kan ek nie sien nie. Al dra ek 'n sonbril, ek kan net nie sien nie. Alles is geblur. Ek het begin stik as ek wou eet. Ek kon nie meer eet nie, ek het alleenlik geëet wanneer daar iemand by my is, want ek was te bang. Ek stik en ek versmoor aan dit. En geweldige veranderinge in my liggaam, geweldige hoofpynne. En toe het my man opgemerk dat toe hy een oggend vir my koffie in die bed bring, dat ek nie die koppie kan hou vas nie. Ek skud amper die hele koffie uit die koppie uit, so ruk en bewe ek uit. Maar ek was nie daarvan bewus nie. En hy sê vir my, "Hoekom bewe jy so?" En ek sê vir hom, "Nee man, ek bewe nie, jy verbeel jou." Hy sê vir my, "Kyk na daai koppie in jou hand." Ek sê, "Ag, ek het nou net wakker geraak. Dis seker maar net, ek is nog deur die slaap." Maar hy het van tevore by my gekla dat ek baie in my slaap, soos hy dit genoem het, kerm, en dat my hele liggaam ruk dwars deur die nag, soos iemand wat spierspasmas kry. En weer eens het ek wakker geword in die oggend met 'n liggaam wat ongelooflik seer was. Tot my vingers was seer, maar gedink, ag, dis seker maar net iets verkeerd wat ek geëet het. En so het dit vir 'n lang tyd aangegaan. Totdat ek na die dokter toe gaan. En hier sien ek weer absoluut net, ek weet die Here was in beheer, maar ek sien ook net die pogings wat die vyand aangewend het tussen dit alles deur. En ek kom by 'n dokter uit en hierdie dokter kyk na my en hy sê vir my, "Nee, wat jy lyk vir my baie gesond," en hy kyk in my oë en hy luister na my longe en al die goed en hy sê vir my, "Maar weet jy wat? Julle vrouens lees so baie boeke dat julle partykeer vir julleself sekere siektes aantrek en dan bekeer julle eintlik niks nie." Ek sê vir hom, "Dokter, as dit so is, is ek nou vreeslik jammer, maar ek voel regtig nie goed nie." En hy gee vir my so een of twee pynpille en iets vir die spiere wat seer is en daar gaan ek. En toe begin die volgende episodes kom. Episodes waarin dit voel asof 'n hand om my keel gryp en my verwrig. In so 'n mate, ek onthou een spesifieke dag dat ek my man gebel het teen 3:00 die middag. En ek kon nie eers behoorlik vir hom sê, "Help my nie," want ek het nie stem gehad nie. En ek het net gehuil. En hy bel my terug en hy wil hê ek moet terugpraat en ek kan nie. En ek het net uitgekry, "Kom help my asseblief, ek versmoor." Hy het huis toe gejaag, het my gekry en is daarna met my ongevalle toe en onmiddellik het hulle my suurstof gegee en hulle het my goed begin spuit en so het dit toe na die een aanval na die volgende gekom op hierdie manier. En dit was net eenvoudig 'n vreeslike gebeurtenis elke keer wanneer ek hierdie tipe van aanvalle kry wat ek voel ek versmoor en ek nie weet nie, want die dokter sê dan nou vir my, daar is niks fout met my nie, dis my verbeelding. Nou, ek moet sê, ek is in 'n Makolander en ons het geweldige verbeeldings. Ons is ook van die beste seker storievertellers wat jy kan kry, want ons weet hoe om op jou voete te dink, maar daardie was nie my verbeelding nie. Ek het presies geweet daar is iets fout. Ek het intussen tyd begin om as ek praat, dan was daar altyd bloed in my mond, want ek het my altyd stikkend gebyt. En
Net snaak, my oë het permanent het water uitgeloop. Ek het permanent met ek het nie eens meer tissues gebruik nie. Ek het sommer van hierdie papierhanddoeke in die kombuis gebruik, want ek het met my vuis tussen onder my oë geloop om die water uit my oë op te suig. En na 'n hele seker meer as 'n jaar het ek eendag besluit nou raak dit te erg. Toe ek een oggend uit die bed uit opstaan en my voete op die grond sit en my voete ruk op die grond sodat ek amper nie kon stap nie, het ek geweet hier is 'n probleem. En ek het 'n afspraak gemaak en weer na 'n dokter toe gegaan en dank die Here ek het 'n ander dokter gekry, 'n baie ouer dokter, en hy het vir my gesê kom laat ons bloedtrek en toets doen. En hy sê vir my ek sal vir jou bel sodra ek die uitslae kry, want ek dink hier is iewers groot fout met jou liggaam. En hy sê vir my maak jou rug vir my oop, en ek sê wel maar dokter is eintlik my keel wat seer is, is nie my rug nie. Hy sê ek wil jou iets wys. En hy tel my bloes op en hy vat sy vingere met sy vingers skryf hy op my rug. En hy draai my om en hy sê kyk in die spieël. En ek sien die hele, hy het nie met 'n pen nie, hy het nie met sy naels nie, hy het net met sy vinger hard op my rug gedruk. Het dit so bloedrooi opgeswel en so uitgebaal. So ek sê vir hom, "Wat is dit?" En hy sê die bloeduitslae sal my sê of ek reg is. So ek gaan nou niks sê nie, maar ek gaan nou eers vir jou medikasie gee en die oomblik wat ek jou bel, moet jy kom. Ek sê vir hom dis reg. Weet nog nie wat ek moet keer nie. Ek kom huis toe en ek besluit ek gaan nou maar net vir my man en vir my kinders vertel dat dit nou maar net toets is waarvoor ons wag en dan gaan ons nou die uitslag van dit alles hê. So ons gaan luister na musiek en dan gaan ek vir julle die storie verder vertel van my getuienis en die hand van die Here in my lewe.

Baie dankie dat jy vanmiddag saam met my kuier op Gaan Groot Radio. Dit is Irene aan die program Halleluja. En vandag is dit my getuienis wat ek vir julle gee. En as 'n mens so terugstap in jou lewe en jy kyk wat alles met jou gebeur het en jy kyk hoe dit nou met jou gaan en dan besef jy net dat al die tyd wat dit moeilik was, was die Here daar. Hy het my nog nooit begewe nie en hy het my nog nooit verlaat nie. En ek is seker, daar is baie van julle wat dieselfde ding kan sê. En julle moet vry voel om julle getuienisse ook vir ons te stuur, dat ons dit ook op die lig kan sit, want almal se getuienisse, soos ek sê, is 'n bousteen vir die volgende persoon, miskien 'n jong bekeerling, miskien iemand wat nie werklik nog vrymoedigheid het nie. En dan is 'n getuienis die boustene wat hulle geleef bou. En ek dink dit is 'n baie goeie idee om dit te doen. Maar vir jou wil ek sê baie dankie dat jy saam met my sit en dat jy na my getuienis luister. En ek bid dat die Here in hierdie proses in jou hart sal werk en dat die Here vir jou sal herinner aan al sy goedheid en sy guns wat oor jou lewe ook is. Want die Here is mos nie 'n aannemer van persoon nie. Dit moet ons altyd onthou. Daar's twee dinge wat in my lewe regop staan en dit is dat die Here is altyd daar en die ander een is dat ek nie mag veroordeel nie onder geen omstandighede nie en dit is werklik iets wat 'n mens maar moet aanleer. Maar kom ons gaan terug na my getuienis. Die Here het my gepraat tot Spreuke 4 vers 23. Bewaar jou hart meer as alle ander dinge want daarin is die oorspronge van die lewe. En so was my hart nie rein voor die Here nie. Daar was dingetjies wat ek gekoester het, wat ek nie wou laat gaan nie. Party was woede, party was ongelukkigheid, party was, baie van dit was ek verstaan nie. En tot vandag probeer ek altyd verstaan, sodat ek ander kan verstaan. En ek het ook uitgevind, dit werk nie altyd so nie. Maar ja, ek het gegaan vir die bloedtoetse nadat ek by die dokter was en dit was, as ek reg onthou, op 'n maandag. En teen die Vrydag het hy vir my geskakel en vir my gesê, die middag, presies om 5:00 lê my foon en hy sê vir my, jy moet môreoggend by my wees, by die hospitaal. En ek sê, môre is Saterdag. Hy sê, ek is môre Saterdag daar, jy moet kom asseblief, jou bloedse uitslaa het gekom. En ek dink maar, ek sê vir hom, maar kan dit nie maar wag tot maandag of dinsdag nie. Hy sê vir my, mevrou, jy moet vir my môre kom sien, ek wag vir jou 9:00. Ek sê, goed dokter, ek maak so. Nou wonder ek, waaroor gaan dit? En ek dog, ag, miskien gaan hy nou maar net vir my sê, kyk, alles wat hulle getrek het en al die bloed en al die goed is alles mooi reg. En jy is honkie dorie en ag, dis nou maar net iets wat gebeur het of so iets van die aard. Onnodig, ek het net vir my man gesê, ek gaan die volgende oggend deur en hy vra vir my hoekom jy maandag of dinsdag, ek sê vir my, ek dink nie die dokter is maandag of dinsdag daar, dis hoekom hy my Saterdag wil sien. So klim ek in my kar op die Saterdagoggend, toe al moeilik gegaan om te bestuur soms, en ek ry na die hospitaal toe. Kry die dokter en hy sê vir my, kom sit hier langs my. Hy sê vir my, ek het jou uitslaa al woensdag gekry, maar ek wou seker maak. So ek het dit na 'n vriend van my in die Kaap gestuur wat 'n professor is en hy het my vermoedens bevestig en dit sommer op 'n brief gesit en dit saam vir my gestuur. Daai jaar nog 'n fax. En hy het dit vir hom gestuur. En hy sê vir my, wat jy het is 'n toksiese skildklier. En ongelukkig was daar nou al so lank gewag. Hy sê, ek het gaan kyk en jy was hier en jy het nie die regte behandeling gekry nie. En nou het dit oorgegaan dat dit nou nie meer thyrotoxicosis is nie, maar dit is nou Graves disease. En Graves disease beteken die immuniteitstelsel in jou liggaam hardloop so hoog, dat jou liggaam homself begin opeet, soos hulle dit noem. Hy sê vir my, dis hoekom jy stik. Gewoonlik, wanneer jy 'n vergrote skildklier het, dan groei dit af in die bors. Joune het om een of ander obskure rede, dit lyk nog soos 'n skoenlapper verduidelik hy vir my, het dit op in jou keel ingegroei. En dis hoekom jy sukkel om asem te kry soms.
En dis hoekom jy permanent hees is en dis hoekom jy sukkel om te praat. En want ek het ook agtergekom dat ek nie meer eintlik my volle gehoor meer het nie. Hy sê dit is wat jy my keer. En ek sit en ek kyk hierdie dokter en ek dink, praat jy nou regtig van my? En hy vra vir my, is jy okay? En hy roep een van die verpleegpersoneel en hy sê, bring vir haar 'n glas water. En dit by my kom staan, gelukkig iemand wat ek baie goed ken. En ek het hom sit en kyk en hy sê vir my, ek sê vir hom, en wat is die behandeling? Hy sê, ons kan probeer met medikasie, maar ek dink die tyd wat verby gegaan het, is die skade aan jou liggaam te groot. So, ons sal moet iets anders moet doen. Maar ek het toe ek jonger was, sê vir my, het ek altyd hierdie operasies gedoen en die skildklier eenvoudig verwyder. Ek is nou al ouer en dis so naby aan, omdat jou nou boontoe in jou keel gegroei het, is dit so naby aan jou aorta dat ek bang is dat as ek net met die messe punt aan hom raak, het ons 'n probleem. So ek gaan jou Kaap toe stuur, dat hulle daar kan kyk en vir jou behandeling gee. En ek kyk hom en ek sê vir hom, en wat is die volgende opsie? En hy sê vir my dat hulle vir jou bestraling gaan gee. En ek kyk hom so en ek sê vir hom, dokter, regtig? En hy sê vir my, ja my kind, ek onthou, hy sê so mooi vir my, ja my kind. Ek sê vir hom, enigiets maar net nie dit nie. Hy sê vir my, is daar 'n rede? Ek sê, daar is 'n rede. Ek sê, vertel vir my, gaan my hare uitval. En hy kyk so af na sy hande toe en hy sê vir my, teen die tempo wat hy dit vir jou gaan moet gee, sal jou hare uitval. En ek sê net nie dit nie. Enige iets wat net nie dit nie. Ek was groot gemaak in my ouer huis, het my pa altyd gesê, ek het altyd baie lang hare gehad en het altyd vir my gesê, my kind, jou hare is jou kroon wat jy dra. Julle vrouens se hare is julle krone. Dis mooi. En ek dink, dis my kroon en hulle wil dit wegvat. En ek sê vir my, ek gaan dit nie doen nie. En hy sê vir my, weet jy, jy's in skok, want op daai oomblik het my hele liggaam begin ruk en bewe. En hy sê vir my, jy's in skok, so ek dink jy gaan nou eers hier kom sit en dat gaan ek vir jou mooi verduidelik. En ek dank die Here vandag nog vir daai man wat so mooi met my gepraat het en dit vir my so mooi verduidelik het. En vir my die name van sekere middels en sekere goed op 'n papier geskryf het, vir my gesê, ek weet jy neem niks in wat ek nou vir jou sê nie. Maar kom, ek gaan nou vir jou net so verduidelik gee wat aangaan. En hy verduidelik weer. Op daai stadium het ek alreeds my naalset van my hande afgeval. Ek het nie meer naals gehad nie. Ek het sulke groot kolle op my gesig gekry wat nie wou genees nie. Ek het nie meer sekere gebruike gehad dat ek myself kon help nie. Dit was al so ver dat my man my in die aande in die bad moes tel en ek het net gehuil gesoek om te sê, laat ek net myself nog kan skoonmaak in bad. En dan wanneer ek klaar is, dan het ek hom geroep en dan het hy my die bad uit kom tel en my gehelp om af te droon aan te trek. En skielik het goed wat ek misgekyk het in al hierdie jare, het vir my waarde begin kry. Want my grootste probleem was nadat ek by daai dokter was die dag om huis toe te kom, vir my man te kom vertel en vir my twee dogters te vertel. En vir hulle te sê, dis die diagnose. Hoe vertel jy dit vir jou familie? En dan verwag jy hulle moet nie ontsteld raak nie. Ek wou dit so graag wegsteek, maar ek het ook geweet dat dit sou nie regverdig wees om dit weg te steek nie. Ek moes die waarheid praat en ek moes hulle vertel. Op daai stadium was my oudste dogter swanger met ons eerste kleinkind en my volgende gebed was net, Here, help my om te lewe totdat ek daai ou klein mensie in my arms kan hou. Asseblief, Here, net dit, dat ek net die kleinkind kon sien. En dit het vir my 'n stryd geraak om elke dag op te staan, om klere aan te trek. Dit was 'n prestasie elke keer wat ek dit by myself kon doen. Wanneer ek 'n koppie koffie nog self kon hou vas en wanneer ek dinge vir myself kon doen, het dit in my hart gejubel en gejuig. Maar ek het ook soveel as moontlik probeer om nog my liggaamsfunksies te behou soos om te stap. Ek het opgehou tel hoeveel keer het ek geval. Ek dra nou nog die merke daarvan. Ek loop in die volgende oomblik, het ek net neergeslaan. Hande was stikkend, gesig was stikkend, bene was stikkend.
En ek het besluit dat ek hierdie ding gaan beklei met elke bietjie krag en elke bietjie greintjie en elke vesel in my liggaam. Net ter inligting hoekom dit vir my so moeilik was. Op daai stadium was Joos van der Westhuis en ook in 'n rolstoel. En ek het daarna gekyk en ek het gesê, Here, asseblief net nie dit nie. Net nie dit nie. Ek weet, Here, sekere goed gebeur, maar net nie dit nie. Want die angs was groot op daai stadium in my lewe. Ons luister na musiek en dan vertel ek julle weer verder.

Welkom dan weer eens terug hierso by Gaan Groot Radio met die program Halleluja. Sirena wat lekker saam met julle kuier en wat my getuienis vandag gee. Wat 'n eer en 'n voorreg is dit dat jy saam met my sit en baie welkom. Ek is bly vir elkeen en jy is baie spesiaal. Ek het vir julle vertel dat ek was op 'n punt en 'n stadium waar dat ek nie meer geweet het wat om te doen nie. Die simptome het redelik oorgeneem en hulle het probeer om my dit te stop en om my liggaam in die gang te hou vir nog 2 jaar. En ek het gesê, Here, hoekom, waarom, ek verstaan nie. Ek verstaan nie, Here, ek worstel. Ek het in die proses baie naby aan die Here gekom, want ek was absoluut van die Here afhanklik vir elke iets. Wanneer ek in die dag 'n glas water vat om te drink, dan moet ek bid, Here, dat ek nie stik nie. En dit was een van die moeilikste tye seker in my lewe. En tog het die Here my nie begewe nie en hy het my nie verlaat nie. Hy was daar. Want in die proses het ek 'n baie diep verhouding met die Here gebou. Baie keer moet ons eers niks word nie voordat ons die Here vasgryp en besef dat hy is ons alles. En ek was op daardie punt wat ek geweet het, geen dokter kan my help nie. Ek kan myself nie help nie. Ons het begin beplannings maak oor om ons gang wyer te maak sodat as ek in 'n rolstoel is dat ek sal kan beweeg op my eie. En op 'n dag het ons net besluit nee. As ons dit doen, dan het ons klaar opgegee en oorgegee. Dan het ons hierdie ding wat gebeur het klaar die mag van oorwinning gegee. So ons gaan uithou en aanhou solank daar lewe is, is daar 'n weg. En as die Here in die saak is, dan kan dit net goed gaan. Want op daai stadium het ek geleer om self by die voete van die Here te sit en om self uit te vind, wat is dit wat Abba Vader vir my wil sê? Wat is dit wat hy in my ore wil fluister? En ek het geweet hy daar is daar wat die Here my op sy skoot getel het, my kop teen sy bors vasgedruk het en net vir my gesê het, my kind, luister na my hartklop, sodat ons harte dieselfde ritme kan kry. Want ek was uit ritme met God se hart. En die Here vat my terug en ek sê, Here, ek verstaan nie hoekom, ek het so baie hoekom se waaroms. En in 'n oogwenk vat die Here my terug na hierdie oggende wat ek gery het. En wat ek vir die Here gesê het, Here, help my om my hart rein te kry. Ek sê, Here, ek het gevra, skep in my 'n rein hart, want ek wil in die koninkryk kom. En ek het dit 'n tweede oggend gevra. Ek sê, Here, in die derde oggend het U vir my gevra, Sirena, is dit wat jy werklik wil hê? En my antwoord was gewees, Here, as my liggaam moet sterf sodat my siel kan lewe en ek by U kan uitkom, dan is dit met my reg. En die Here het my gevra, is jy seker? Ek het gesê, Here, ek is baie seker. En ek besef op daardie oomblik dat dit is wat besig is om met my te gebeur. En so stilweg sê die Heilige Gees vir my, hierdie siekte is nie tot die dood nie. En ek sê, maar beteken dit, dat dit nie tot die dood toe gaan wees nie, maar dat ek in 'n rolstoel gekluister gaan sit, dat ek met buise gevoer moet word, dat ek nie kan my hande, my voete, my bene gebruik nie. Hoe is dit moontlik? En die Here sê net vir my dieselfde ding, die siekte is nie tot die dood nie. En so gaan ek af Kaap toe om die spesifieke dokter te sien wat my behandel een dag. En ons ry in verskriklike afwagting dat daar miskien nou 'n verbetering gaan kom, want al wat hulle nou doen is hulle beklei die simptome, maar die siekte hardloop nog vol stoom. En ek sê, Here, my liggaam is moeg en my hart voor U is reg, maar my liggaam is moeg en dit breek my om my gesin te sien. Sê, Here, wil U nie uitkoms gee nie. U het vir my gesê, dis nie tot die dood toe nie, maar Here, ek is heeltemal op my laagtepunt. En ek kom daarin toe, ek daar kom sit ons en ons sit en ons sit en ons wag, want ons het 'n kaartjie van die dokter en wanneer ons weer moes kom. En die volgende oomblik kom iemand na ons toe en vra vir ons, vir wie wag ons? Ons sê vir die spesifieke dokter, hulle sê, o, Adem, maar daar is

we julle voordat julle hier uit hierdie stad uitry, sal julle 'n oproep van 'n spesialis kry wat werk met hierdie sake. Ek gaan die goedkeuring kry en ek gaan dit as baie dringend deurstuur en ek beloof julle dit. Ons sê nog vir haar, okay, ons gaan af onder na die koffiewinkel toe om koffie te drink en dan sal ons nou nie vinnig uitjaag, ons gaan nou stadig ry. Gaan koffiewinkel toe, wat vir my 'n uitdaging is, want nou moet ek in die publiek koffie drink wat vir my moeilik is, maar ek ry dit tog met my man se hulp reg en ons klim in die kar en ons begin baie stadig vanaf die hospitaal ry en sy was heeltemal reg. Ons was nog nie eers buitekant die stad nie. Toe lei die telefoon. Sy sê, "Waar is julle?" "Nee, ons is nog hier naby aan die hospitaal." "Moenie verder ry nie, julle moet hier naby die hospitaal is so so dokter. Hy is 'n dokter wat sal kyk na hierdie geval. Ons het dit as nood deurgestuur en hy gaan vir jou onmiddellik gaan hy jou as jy daar kom sal hulle jou toelaat." Ons kom daar en ons gaan in by hierdie dokter en hy kyk na die uitslae van die bloed en goed en hy sê vir my, "Goed, hier is ons nou by die volgende ding. Ek gaan vir jou verduidelik dis wat ons gaan doen. Volgens die mates wat gevat word van die grootte van die vergroeide skildklier, die gewig en die liggaam en die aftakeling en al daai goed, gaan ons vir jou bestraling gee, want dis die enigste manier wat ons dit kan stop." En my hart stop 'n paar slae en ek dink dit kan nie waar wees nie. Dis gif wat hulle in my liggaam inpomp, dit kan nie waar wees nie. Julle verstaan nie hoe erg was dit vir my nie. Ek het as kind nie eers vleis geëet nie, so wat nou nog te sê bestraling. En ek sit met vrees en ek kry so, raak so benoud dat my tande op mekaar begin kletter. En hy sê vir my, "Wil jy eers daaroor dink?" Ek sê, "Ja, laat ek net 'n bietjie met my man eers praat." En hy roep hom in en hy verduidelik en my man sê, "Dit bly jou keuse. Wat jy ook al besluit en wat jy ook al doen, ek is met jou al die pad." En ek sê vir hom, "Goed." En toe die toetse begin om al hierdie afmetings en al hierdie mates te vat en al die goed en te kyk hoe groot is die skildklier en ag, dit was 'n baie baie lang dag. En ek stap daar uit en hulle verduidelik vir my dat ek bestraling gaan kry en hoe dit gaan gebeur. En die prentjie wat hulle toe nou vir my skilder is nie 'n baie mooi prentjie nie. So onnodig om te sê dat vandat ek in die kar geklim het tot by die huis, was ek baie ontsteld. Die een ding wat ek nooit wou hê nie, was bestraling en ek was op die punt dat ek dit moet doen. En dit was vir my baie erg om oor dit te kom. En hy sê hulle sal ons binne ongeveer 3 dae skakel en dan moet ons Kaap toe kom vir die bestraling. So dit was vir my een van die moeilikste besluite wat ek in my lewe moes neem, omdat ek nogal daarvan gehou het om gesond te lewe en tog het dit my nie gehelp nie. Toe die vyand kom, toe kom hy en hy steel alles. Hy steel my spraak. Hy steel my vermoë om te sluk. Hy steel my vermoë om te sien. Ek is doof aan die een kant. Ek kan nie meer loop nie, my hele manier van loop steel hy. Ek struikel en ek loop meer, ek moet permanent aan my man hang as ek wil regop wees. En ek besef, dis presies soos die vyand is. Hy het gekom om te steel, te verwoes en te verniel. Maar op daai oomblik het ek ook besef, dat wanneer ek val, nog elke keer, het die Here my opgetel. En dit was later 'n grap, want 'n mens leer om in sulke omstandighede die snaakse gedeelte van dit alles raak te sien. Dat elke keer wanneer ek geval het en ek het vooroor geval en op my knieën geland, laat ek aan 'n 4-voet staan. En een van die gesin by my kom en my vra, en as jy nou so lyk, dan sê ek, ag, die Here hou my nederig. Hy vat my net elke keer knieën toe. Of 'n ander keer sê ek, nee, ek is aanbidding vir julle. So dit het by ons iets geraak waaroor ons nie meer ontsteld geraak het nie, maar iets wat ons aanvaar het, want tog het ek geweet dat God is ewen onder hierdie omstandighede is God nog in beheer en hy sal my dra, want hy het gesê, dis nie 'n siekte tot die dood toe nie. Ons luister na musiek en dan vertel ek julle verder.

Baie dankie dat jy vanmiddag saam met my kuier by Gaan Groot Radio en dis die program Halleluja se rede wat vandag met julle gesels en my getuienis vir julle gee. En baie dankie vir jou wat saam met my sit en wat saam met my luister. Dit is vreemd die emosies wanneer 'n mens hierdie getuienisse gee, die emosies wat weer terugkom, die herinneringe, die selfs reuke wat jy weer kry. Ek sit hier en ek dink die Here is so groot en hy is so goed en eintlik verdien 'n mens dit nie, dis net genade. En op hierdie stadium wat ek julle vertel het wat ek so siek was, het ek reeds 27 pille gedrink elke dag. As ek die oggend uit die bed het wil kom, moes ek eers hierdie 27 pille drink. En dan het ek so 'n bietjie gelê en gewag en dan kon ek darm by myself uit die bed uit opstaan. So dit was vir my verskriklik. Ek was baie aktief en skielik gaan alles baie stadiger en daar is nie meer beweging so gemaklik nie en ek is baie lief vir hoekskoene. Ek kon nie meer my hoekskoene dra nie. Dit was een van die goed wat my die meeste ontstel het. So daar is 'n paar van die dingetjies. Julle weet ons vrouens hou van mooi goed en ons hou van mooi aantrek en my liggaam het omtrent 2 keer sy grootte geword en ongemaklik en ek kan nie verstaan nie want ek kan dan feitelik nie eet nie, maar dit wys jou net dat die gifstowwe in die liggaam was so groot. En hulle sal toe vir my vertel dat die feit dat ek gedurig tranerige oë het is wanneer die gifstof in jou liggaam so baie word dat die liggaam sukkel om dit te verwerk. Dan begin die liggaam oormatige water stoor om die gifstof dun te maak. Maar hierdie water gaan akkumuleer dan agter jou oë en wanneer jy kyk dan val die lig deur hierdie water agter op jou oog en dit is soos 'n vergrootglas en dit kan redelik skade veroorsaak en dit is dan nou die water wat akkumuleer en as dit te erg raak dan moet hulle basies tussen jou 2 wenkbroue voor op jou neus doen hulle operasie, dan sny hulle daai bene uit, want jou oë begin uitpop by die oogholtes uit. Dan moet hulle dit daar sny, daardie been uithaal, sodat hulle jou oë weer terug kan sit in jou kop in. En al hierdie goed wat hulle vir my vertel, maak my bang. En ek sê net een ding oor en oor en oor. Here, U het my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Here, U het gesê, dis nie tot die dood toe nie. Here, ek hou vas aan U woord en aan U beloftes. So was ons dan nou by hierdie dokter wat nou spesialist was. Hulle noem hom 'n nuclear medicine specialist. En ek het gedink ek in my lewe nog nooit van so 'n dokter gehoor nie. So ek was maar redelik bevrees toe ek daar kom en wat hy nou alles aan my verduidelik het en sê oor 3 dae moet ons nou terugkom. So na 3 dae kry ek die oproep dat ons moet inkom en hulle maak 'n dag en 'n datum vas. En ons is weer op pad Kaap toe. Ek was baie bang. Ek was baie op my senuwees. Ek was regtig glad nie gemaklik nie. Want dis iets wat ek nie wou hê nie. Want ek het baie lank terug reeds besluit. Sou ek kanker of iets kry wat bestraling of chemo moet kry, sal ek dit weier. En hier het ek geen ander keuse nie. Dis die enigste uitweg. So ek was daar en hy het my in sy kantoor ingeneem en mensdom. Papiere wat ek moes teken dat ek vrywilliglik hierdie goed gaan neem. En hy het gegaan en hy het uit 'n kluis uit 'n kapsule gaan haal en vir my verduidelik dat dit 'n radioaktiewe jodium is. Die skilklier het mos nou sout nodig om te funksioneer. So jodium, so dit is dan nou radioaktiewe jodium wat in die kapsule is en ek gaan dit sluk. Sou ek naar word, sou ek dit braak, moet ek terugkom en dan moet ek weer ene sluk. En my eerste vraag was as ek dit gedrink het, kan ek by huis toe gaan en hy sê vir my, mevrou, as jy dit gesluk het, gaan jy eers 1/2 uur voorsit dat ons kyk of daar nie neeweffekte is nie en dan kan ons besluit of jy kyk hoe jou toestand is en besluit of jy kan huis toe ry. En so het ek daar gesit en hy het vir my 'n glas water gegee en hierdie groot groen kapsule. En hy sê vir my, daar is dit mevrou, jy kan dit self vat en jy kan dit self drink as jy reg is. En ek het daai pille die hele tydjie sit en kyk daai kapsule en ek het gesê, Here, is dit nou wat ek in my liggaam moet insit? Dit is gif
en ek moet dit in my liggaam insit. Maar Here, ek weet ook dat dit wat hulle doen, het U hulle die verstand van gegee, en ek glo nog altyd dat U in beheer van my lewe is. Ek sê, Here, ek weet, dit gaan eintlik nie hier oor die skuldklierie. Dit gaan oor my hart. Dit gaan oor die hart van klip wat moet uitgehaal word, dat ek 'n hart van vlees kan kry. Ek verstaan dit, Here, dit was my keuse. Ek het dit aangebied, Here, ek verstaan dit. En op grond van dit vat ek daai kapsule en ek sluk dit. En ek staan op en ek gaan sit voor en ek wag. Ons het gewag vir 'n halfuur en niks het gebeur nie. Ja, ek het so 'n bietjie warm gevoel. En ons besluit, hy besluit ek kan huis toe keer, en hy sê vir my, sou jy langs pad na word, moet jy terugdraai en terugkom dat jy dit weer kan sluk 'n ander ene. Ek sê dis reg so. So het ek vir my man gesê, baie plastiek sakke, baie papier handdoeke en baie bottels met water. En so is ons op pad terug huis toe. Teen die tyd wat ons ongeveer halfpad terug huis toe is, het ek gevoel ek is naar, baie naar. En ek het vir hom gesê, en het gevra moet ek stilhou, en ek het gesê nee, want as jy stilhou, dan gee dit my die kans om te braak, jy gaan net ry. En ek het net begin water drink, en ek het net met die Here gepraat. En so het ons dan nou by die huis aangekom. Ek het onmiddellik my nagklere aangetrek, en die dokter het wel die volgende vir hom gesê, nie jy mag by jou vrou wees nie, maar ook nie die kleinkinders nie. Want sy word nou nie van buite af na binne toe bestraal nie. Sy het nou die radioaktiewe materiaal binne in haar, en sy moet nou van binne af buite toe. Moet sy gaan die liggaam om nou bestraal. So vir 3 dae is dit nou niemand by haar nie. En op daai stadium is my eerste kleinkind gebore. Hy was 3 maande of 5 maande oud. En toe ontdek hulle dat hy het 'n nierprobleem, en op daardie ouderdom doen hulle toe 'n oop nieroperasie aan hom dieselfde dag wat ek nou die radioaktiewe kapsule moet sluk. So ek kan nie hom sien, ek kan nie naby hom kom nie. My dogter stuur vir my die foto's van die baba met al die pype en waar sy langs hom sit te slaap in die bed. En my hart breek, want ek wil so graag daar wees en ek kan nie. En ek onthou die laaste ding wat ek gedoen het, was ek het in die bed in die spaarkamer gaan klim, en ek het net gevoel, dis ontsettend warm, dis asof iemand 'n emmer met gloeiende kole oor my borskas uitgooi. En ek onthou dat ek het my hande gevat, en ek het my top so gevat, en hom so oopgetrek, dat die knope so afgespring het, en ek het net gesê, soe, dis warm. En dit was die laaste wat ek kon onthou. Verder het ek net, ek was net weg. Ek kon net niks onthou nie. En ja, dit is toe die sessie van die medikasie wat ek geneem het. Ons gaan gou na 'n lied luister, dan vertel ek vir julle die res.

0: Ek is so bly dat jy vanmiddag saam met my kuier hier op Gaan Groot Radio, Sirena aan die program Halleluja en my getuienis wat ek vandag vir julle gee. Ek moet net sê dat die Here is groot en die Here is goed onder alle omstandighede. Nou ek het daai oggend onthou dat ek daardie verskriklike hitte gevoel asof iemand emmers met kole oor my uitgooi en daarna was ek net weg. En toe ek my oë weer oopmaak, toe was dit seker 3 dae later. En die eerste ding wat ek gesien het toe ek my oë oopmaak, was dat my man het in 'n stoel voor die bed gesit. En ek onthou, maar die dokter het gesê hy mag nie. Ek het nie idee hoe lank ek, kom ons sê ek het geslaap. Ons het nie idee hoe lank ek geslaap het nie. Vir 3 dae, 3 nagte, geen water nie, niks. Ek was gone. Om nou die Engelse uitspraak te gebruik van hoe ons nou sê, ek was kapot, maar ek was gone. En ek kyk nou in die eerste ding wat ek vir hom sê, toe ek het onthou, toe sê ek vir die dokter het gesê, jy mag nie by my sit nie. En hy het vir my gesê, het ons dan nie gesê, deur dik en dun, by mekaar nie? Het jy regtig gedink, ek sal in 'n ander vertrek gaan sit, terwyl jy hier lê en ek nie eens weet of jy asem meer haal nie? Jy het nie geroer nie, jy het nie beweeg nie. Soos wat jy hier kom lê het, so lê jy nog steeds, totdat jy jou oë nou oopgemaak het. En toe ek my kop oplig, toe kyk ek by die venster uit, en ek het 'n hele tyd terug, ek is baie lief vir tuin maak, het ek 'n boom geplant wat reg voor die kamervenster staan. En die boom het 'n persblommetjie, ek dink amper hulle noem het, as ek reg onthou, 'n Septemberboom. En hy het persblommetjies gehad. En hy was in volle blom, en ek kyk en toe kyk sien ek hierdie blommetjies raak, en dit was nog nooit vir my so mooi, soos op daardie spesifieke oggend, wat ek my oë op daai blomme sit en sien, hoe mooi dit is, en ek sien die suikerbekkies in die boom. En ek gee so sug en ek sê, oh, Here, hier is ek toe nou nog steeds, maar kyk hoe mooi is die persblomme daar buite, en ek voel, ongelooflike vreugde in my. Ek sê, Here, en kyk die voeltjies, hoe spring hulle, en dit is so mooi. En die Here sê vir my in my gees, dit is jou nuwe begin. Ek sê, wat het gebeur, Here? Ek verstaan nie. En ek praat met my man, en hy sê vir my, ja, 3 dae, en ek sê vir hom, ek weet dan van niks nie. En so mooi sê die Heilige Gees vir my, my kind, ek moes jou 3 dae laat slaap. Ek moes jou op die operasietafel sit. En ek moes jou hart van klip uithaal en vir jou 'n hart van vlees gee. Maar jy sou dit nie maak as ek dit gedoen het terwyl jy by jou volle positiewe was nie. Ek moes jou laat slaap, my kind. Want kyk, Spreuke 4 vers 23 sê, bewaar jou hart meer as alle ander dinge, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Ek sê ook, ek sal die hart van klip uithaal en vir jou 'n hart van vlees gee. So my kind, ek het nou die hart van klip uitgehaal en vir jou 'n hart van vlees gegee. So bewaar nou hierdie hart meer as alle ander dinge. Want daaruit sal die oorspronge van jou lewe kom. En ek sê, Here, dankie. Ek sê, deur dit alles, Here, alles wat ek in my hart gehad het, het U nog genade vir my gehad, dat U my laat slaap vir 3 dae, om hierdie operasie te doen. Ek sê, Here, ek verdien dit nie, en tog is U genade altyd daar. En die Here sê vir my, kyk my kind, alle ou dinge het verby gegaan, ek maak alles nuut. En die eerste ding wat ek sê, is, gee net vir my water en baie water. Want dit net by my opgekom, hierdie gif wat in my liggaam is, moet ek uitspoel. En ek het water gedrink, en water gedrink, en water gedrink. Nodeloos om te sê, dat die liggaam kan nie funksioneer sonder 'n skildklier nie. Ek moes gaan daarna, vir toetse, bloedtoetse om te kyk, en dit het gewys dat die skildklier werk glad nie meer nie. So, ek het gespring vanaf 27 pille 'n dag, na heel wat minder toe, maar ek het nog pille gehad om te drink. Maar een van die goed wat ek toe moes drink is, ek moes toe medikasie gebruik vir die skildklier wat nie werk nie. Want met die skildklier word jou T3, jou T4 en jou TSH wat jou thyroid stimulating hormone is, beheer al jou hormone. En as jy die skildklier nie het wat werk nie, dan is daar geen werking van daardie stowwe nie. So dit word nou op die oomblik na baie jare nog steeds met medikasie aan die gang gehou. Maar dankie Here, ek het uitgestap. En van daar het die Here vir my 'n bediening gegee groter as wat ek ooit in my lewe kon dink. Die Here het my opgetel, die Here het my nuut gemaak en die Here het gekom met sy Heilige Gees en myself kom leer en lei in alle waarheid en om vir my te wys dat die ou dinge het verbygegaan en alles het nuut geword. En ek het dit ervaar in my lewe. Ek het dit ervaar in my geestelike lewe en ek het dit in my liggaam ervaar. Die herstel van die liggaam het baie vinniger gegaan as die uithaal van die ou hart en die insit van die nuwe hart wat 3 dae gevat het. Het die herstel van die liggaam baie langer gevat. En tot onlangs nog het ek 6 of 5 jaar terug het ek 'n redelike bekleierery gehad met hierdie liggaam vir my wat maar altyd 'n bietjie altyd oorgewig soos ek dit genoem het was. En ten spyte van dit het ek nog steeds baie uitnodigings gekry om my getuienis te gee waarin die naam van die Here verheerlik kon word, waarin ek God se goedheid kon verkondig en waarin die Here net eenvoudig gekom het en mense aangeraak het. Baie vrouens wat hierdie probleem het van 'n skildklier en wat dit nie altyd besef nie, baie van hulle wat nie geweet het dat daar is hoegenaamd hoop na so iets nie, het die Here gekom en hulle aangeraak. En met elke keer wat ek bedien het, het die Here vir my aangeraak en my geestelik sterker gemaak. Hy het meer gebou aan my geestelike lewe. En dank die Here, ek is nie in 'n rolstoel nie. Dank die Here, ek kan praat en ek is daarna terug na die radio om weer te gaan praat. En my doel van teruggaan na die radio was om, en ek het dit gesê, was om elke oggend wat ek opstaan en wat ek daar sit in die naam van die Here groot maak en die Here loof en prys, voel dit vir my asof ek vir die duiwel tong uitsteek en vir hom sê, jy het gedink jy gaan my stem stil maak deur my stembande te steel en deur my tong lam te maak dat ek nie kon praat nie. En die Here het gekom en hy het alles kom nuut maak. Toe die ore en die neus en die keel spesialis my onder operasie doen en na my ore kyk, het sy vir my gesê, jy is nie veronderstel om te kan praat nie, want jou liggaam het die steeltjies waarop jou stembande staan, het hy klaar afgevreet. Die 2 ringe hang aan die kante van jou keel. So jy is nie eintlik veronderstel om te praat nie. Dis vir ons baie verrassend om te hoor dat jy kan praat. Gehoor het ek net in die een kant, in die ander kant het ek nie. En dit maak nie aan my saak nie. Want 'n mens het 'n manier om aan te pas by omstandighede en die Here leer en hy lei jou en dan het ek nog die Heilige Gees wat met my praat en daarvoor het ek nie ore nodig nie. Daarmee luister jy met jou geestelike ore en een van my gebedens elke dag is, die Here maak oop my geestelike oë en geestelike ore en help my en dra my van een oomblik tot die volgende oomblik. Want omdat hier 'n paar dinge is in my liggaam wat nie werk nie, beteken dit nie dat ek nie die Here kan loof en prys nie. Dit beteken nie dat ek nie die woord kan verkondig nie. Dit beteken nie ek kan vertel hoe goed dat God is nie. Dit sê nie dat ek nie kan vir ander vertel van die heerlikheid van die Here nie. Ek het ten spyte van dit alles het ek verder gaan studeer en ek dank die Here vir dit wat hy vir my gedoen het onder daai omstandighede nog steeds aangegaan. En baie oorwinnings wat die Here vir my daagliks gee en elke keer weet ek net, dis nie omdat daar aan my, omdat ek goed is nie. Maar dis die genade van die Here Jesus wat so groot is en dat hy ook hierdie deel van my wat siek was, het hy gedra op Golgotha en dat die vyand gedink het hy gaan my stil maak. En ek het gesê, Here, ek het een begeerte en dis om met my laaste asemteug nog u naam te noem. En dis waar my oorwinning lê. So elke keer wat iets gebeur, dan sê ek net, Here, ek bid net nie. Bid net vir genade. Ek bid net vir krag en dan die een ding wat ek geleer het om by die Here te bid en te vra is Nederigheid, die Engelse woord is humbleness en dis my 'n baie mooi woord, maar om nederig te wees want nooit ooit kan ek vol van myself raak nie want ek is heeltemal uitverkoop aan die Here. Ek wil nêrens anders wees nie. Ek het oorspronklik toe gestudeer, toe sê ek Here, ek het hierdie Jesus leer ken en ek is so verlief op hom. Ek wil alles van hom weet. En toe ek klaar studeer het, toe sê ek, nou is ek nie net verlief op hom nie, nou het ek hom lief met my hele hart, want selfs my hart het hy kom aanraak en nuut gemaak. En dit is my getuienis aangaande die pad wat die Here met my geloop het en hoe ver hy met my gegaan het en die stryd wat ek gehad het met die vyand en dat ek die deur in my lewe oopgemaak het deur onvergewensgesindheid in my hart te hê. Nie dat ek dit altyd eers besef het nie. Dit was toe ek met die Here 'n nou pad begin stap het en hierdie swaar hart het wat ek sê Here, ek verstaan nie. Ek het my vreugde en my vrede verloor. En ek is so dankbaar dat daai oggend wat ek my oë oopmaak, toe borrel en bruis dit in my hart. Ek het my vrede teruggekry en ek het my liefde vir die Here is groter as wat dit ooit was. En daarmee saam 'n liefde vir my medemens so ongekend en groot dat dit myself nogs verbaas maak. Kom ons luister na die volgende lied. Ons is so op die einde van hierdie gedeelte van die program.
1: Die Here is my herder. Ek hoor niks nie. Hy lei my na groen weivelde. Hy vat my na stil waters. Siel kom weer asemhaal, en sy vrede vind ek rust.

0: Overtoni.
1: Baie dankie Dan dat jy vanmiddag saam met my gekuier het en geluister het na my boodskap en my getuienis. Ek hoop dat dit vir elkeen van julle 'n bietjie jou geloof sal bou en dat dit jou sal oplig en dat jy sal weet dat baie keer moet ons versigtig wees wat ons vir die Here vra. Baie keer moet ons maar die hand in eie boesem steek en ons moet maar kyk hoe lyk daai hand as hy daar uitkom. Ons is so geneig om die oog na ander te draai. En dan bring die Here ons baie keer op hierdie woestyn wat ons nie verstaan en weet hoekom sekere dinge gebeur nie. Maar jou simptome moet jy na kyk. As jy jou vrede verloor, onthou net wanneer jy jou vrede verloor, dan kom haat, jaloesie, afguns, nait, al daai dinge kom dan in, want hulle kan nie bestaan in jou hart waar daar liefde is nie. So wanneer liefde uitstap, dan stap hierdie karnalies in en hulle kan jou lewe in 'n orkaan omskep. Jou vrede. Die Here sê hy gee vir jou vrede wat alle verstand te bowe gaan. Wanneer jy jou vrede verloor, het jy een van die grootste probleme geestelik wat daar kan wees. Hoe gaan jy aan die voete van Jesus sit as jy nie vrede het nie? Hoe gaan jy met hom praat as jy nie vrede het nie? Wanneer die vrede uitstap, dan stap haat in. En dan kan die gees van God nie funksioneer nie. Want God is 'n God van liefde. Hulle noem hom in Engels the Prince of Peace. So die oomblik wat jy jou vrede verloor, het jy die prins van vrede in jou hart verloor. En is daar probleme? Daar is sulke simptome wat jy kan dophou in jou geestelike lewe en wat vir jou gaan sê dat daar is fout en dat jy moet tyd met die Here spandeer. Hy bly die een wat alles in lyn trek. Hy bly die een wat ons so verskriklik baie liefhet. Dat voor die grondlegging van die wêreld, voordat ek en jy nog eers naby aangebore was, het hy alreeds sy seun Jesus op die kruis laat sterf uit liefde. Daai een wat ons moet beskerm met liefde. Wat hy vir ons het, want hy het geweet, daar gaan 'n Serena kom, daar gaan 'n Hilda kom, daar gaan 'n Koos kom, daar gaan 'n Piet kom, daar gaan 'n Klaas kom, en daar is 'n druppel bloed waarop hulle name is. Besef ons nie, dat die Here se verlossingsplan die beste ooit was, dat hy ons so lief het, dat hy sy eie kind geoffer het. As hulle vanaand vir jou kom vra, watter een van jou 2 of 3 kinders kan ons offer vir die sonde van hierdie wêreld? Wat sal jy sê? Ek sal sê, ek weet nie hoeveel waarde my lewe het nie, maar vat my en spaar my kinders. En die Vader het dit nie eers gedoen nie. Hy het nie eers sy eie seun gespaar nie. Hy het hom geoffer vir my en vir jou. En dan kom die vyand en hy val ons aan, met soos ek altyd sê, peste en pla en siektes en geestelike siektes en liggaamlike siektes. En dan praat nie eers van siektes van die hart nie. Want die hart is die oorspronge van die lewe. Wanneer die vyand jou hart steel, dan steel hy jou lewe. Want die oorspronge van die lewe is in jou hart. Daarom het die Here gesê, bewaar jou hart meer as alle ander dinge. Want daarin is die oorspronge van die lewe. En as jy nie jou hart meer het, as jy jou hart met liefde vir jou medemens verloor het, as jy in jou hart nie meer liefde vir die Here het nie, het jy alles verloor en dan is jy in die moeilikheid. Hy sê in Esegiël 36 sê hy, hy het die hart van klip uitgehaal en vir jou 'n hart van vlees gegee. Dan as jy eers die liefde verloor het, dan is die volgende dat jou hart 'n hart van klip raak. En dan is dit nodig, soos in my geval, dat die Here moet kom en 'n geestelike operasie kom doen. Sodat ek nie net in my liggaam kan lewe nie, maar dat ek in my gees ook weer kan lewendig word. Want glo vir my was dit baie naby aan. As ek sit en terwyl ek so daaroor praat en die herinneringe kom terug, dan raak ek bang. En dan dink ek, Here, waar was ek dat ek nie by u was nie? Ek ken U by die naam. Ek het met U gepraat en tog was my hart ver van die Here af. En daarom wil ek vanmiddag vir jou vra. As jou hart ver van die Here is, kom sit maar by Jesus se voete, dat hy vir jou 'n nuwe hart skep en dat hy wat alles wat oud is in jou weer nuut maak, sodat jy lewe en lewe in volheid kan hê. Ek hoop hierdie getuienis het vir elkeen van julle wat geluister het, spesifiek met jou wat die Here praat, dat dit vir jou op 'n punt sal bring dat jy ook sal sê, Here, wat ook al, dat ek net by U kan aanland, dat ek net weer my verhouding met U kan herstel. Kom ons gaan luister na musiek.

Dit was dan vir my 'n groot voorreg om vandag saam met jou te sit en saam met jou te kuier in die program Halleluja op Gaan Groot Radio. Ek hoop dat elkeen hoop en seën geput het uit hierdie getuienis en dat dit vir jou in hierdie week iets sal wees om te oordink en dat ons weet dat ons ons harte moet bewaar meer as alle ander dinge en dat jy die Here sal vra om die hart van klip uit te haal en vir jou 'n hart van vlees te gee. Dit was dan baie lekker om saam met julle te kuier vanmiddag. Van my Serena tot sins tot 'n volgende keer. Ons gaan luister na ons laaste lied. Frozen Hallelujah.

sonde en sonde ande is een tyd wat baie mense voel, maar ek is jammer hierdie naweek is verby en hierdie week wat

voorlê, lê soos 'n berg voor my. Nou as jy soms so voel, is die regte plek om te wees op 'n Sondag aand op luister saam met my Marius Brits en ons luister na musiek, 'n bietjie meer klassieke musiek wat jou gemoed sal ontlaai en wat jou veerkrag sal gee vir die week. Onthou elke Sondag aand om 7 uur hier op Gaan Groot Radio. En die program is Fynbesnaard. Ek hoop jy geniet dit saam met my.

0: internet radio met styl. Gaan groot radio.
1: Nou ja, is dit 'n Sondag aand in die winter is op die Weskus en die reën sif so saggies neer. Dan moet 'n man maar beklei dat die val verdriet nie in jou lyf inklim nie. Maar ons gaan dit alles verdryf hier op Fyn Besnaard vanaand met goeie klassieke musiek. Kom ons begin met 'n tradisionele Joodse lied, Tumbalalaika, en dit word opgevoer deur die Pressburger Kletsmer Orkest.

Voordat hy wegtrek met 'n nuwe liedjie, dit was Tumbalalaika deur die Pressburgse Klezmer Orkees, soos ek gesê het, 'n tradisionele Joodse liedjie. Hier is 'n baie besonderse opname van die 1812 ouverture van Tchaikovsky. Dit is voor 'n lewendige hoor opgeneem in 'n groot stadion, maar waar daar gewoonlik bas dromme gebruik is, het hulle hierso 'n groot waagstuk aangegaan en lewendige kanonskote gebruik. En nou moet jy weet hoe goed georiënteerd moes hulle wees en hoe goed gesinkroniseerd moes hulle gewees het om presies op die regte oomblik daardie kanon af te vuur en om dan weer te herlaai vir die volgende skoot. Maar luister net hierso, die 1812 ouverture deur Tchaikovsky.

Dit is voorwaar unieke opname, mens hoor dit nie baie nie. En jy hoor sommer hoe daar die skare hierdie lewendige opname geniet, as ook die skote wat werklik afgevuur word van die kanone wat daar in die stasie opgestel is. Kom ons luister na die adagio vir trompet en orgel.

Nou, liedjie van Harry Belafonte. Mens sou dit seker kon beskryf as mellow dramaties, maar besluit vir jouself.

Nou hierdie pragtige lied uit The Riverboat, dit gaan oor die katoenplikkers wat so langs die Mississippi rivier gestaan het en dan het hulle die katoen van die lande afgeoes. En terwyl hulle heel dag bukkend in die son werk, dan kom daar die luukse bote daar verby met al die plaaseienaars wat op die boot sit en kyk hoe die mense die lande pluk. En dan dink hulle by hulle self, wat 'n lewe is dit nie? Waar moet dit ophou? Hoe lank kan dit so aanhou? En hy eindig vir my op 'n baie sardoniese noot. I'm tired of living, but I'm scared of dying. Hier word het gesing deur Ivan Rebrov.

Ons luister nou na een van die beroemdste arias, maar een van die moeilikste arias wesenlik om te sing vir 'n sopraan. En dit is die Koningin van die Nag uit Mozart se Towerfluit. Natuurlik het ons eie Mimi Kurtze dit haar rol gemaak. Sy was wêreldwyd bekend vir haar vertolking daarvan. Maar ek speel die opname van Lucia Pop en as jy nou self hier en daar 'n noot in die kerk sing, tydens 'n psalm of 'n gesang, dan sal jy weet, partykeer hoe moeilik is dit om soos wat Jan Spies gesê het, 'n noot te vat en om in te plant dat hy sit. Hoor net hierdie fenomenale talent, hoor die wisseling in die musiek en hoe meesterlik dit gedoen word. Lucia Pop, Koningin van die Nag, uit Mozart se Towerfluit.

Nou uit die hogere wêreld van die opera, kom ons na 'n militêre tema toe, Colonel Bogie Mars. Dit is ook die musiek van Bridge Over the River Kwai.

Freda Bokara saam met die Maastrichtse mannekoor. En dit was Unmondi en Sarabandi, oftewel Hendelse suite in D-mineur. Jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, dankie dat jy ons innooi daar in jou blyplek in. Daar waar jy besig is om dalk 'n teekie te drink of voete in die lug te sit of dalk voor 'n kaggelvuur te sit. Ek hoop die musiek maak jou warm aan die binnenkant. Anna Maria Kaufman, All I Ask of You.

Een van die mooiste wysies uit die Franse musiekwêreld is Plaisir d'amour, geskryf deur Paul Egidei Martini. En dit beteken letterlik die vreugde van die liefde.

Die vreugde van die liefde, oftewel plezier d'amour. Stephen Foster het dit geskryf in 1851 en dit is baie op die radio gespeel deur klomp verskillende kunstenaars oor meer as 'n eeu. En dit laat 'n mens ook terugdink aan 'n sonndagaand, na die plek waar jy groot geword het, die mense wat jy geken het, die vriende wat jy gehad het, die onderwysers wat jy gehad het, ag, en sommer almal wat jou pad gekruis het. Old folks at home. Nee, en daar verdwijn het ook vir hom, die oomblik toe ek hom wil opsit, dat hy moet speel. Jy sê nie, die old folks slaap al, hulle is nie nou beskikbaar om vir julle op te tree nie. Kom ons luister na Monica Naranjo en Luciano Pavarotti met Agnus Dei.

Ons sluit Fynbesnaard af met 'n man uit die 50er en 60er jare. Ek meen ook amper die 40er jare van die vorige eeu, wat baie gewild was wêreldwyd. Ek het 'n hele klompie van sy opnames en CD's. Sy naam is Beniamino Gigli. En hier sing hy die Italiaanse liedjie O Solo Mio, oftewel O al arme alleenige ek.

En nou gaan ons 'n meditatiewe fase in, wat beteken min praat, baie musiek, maar aandante musiek, rustig, gevoelvol, emosioneel en ook tot nadenke gestem. Kom ons begin met Bryan Adams. Everything I do it for you.

Dit is 'n vinnige storie oor die volgende liedjie met die Amerikaanse atoombomaanval op Nagasaki, die stad wat hulle gebombardeer het na Hiroshima. Was daar baie mense wat gesterf het, hope mense wat gesterf het. In so 'n mate dat dit 'n gesondheidsprobleem begin skep het en die Amerikaners die dooies veras het. Baie van hulle was in elk geval so vermink en verskroei deur die atoombom, dat hulle dringende plan moes maak. En daar was 'n lang tou waarin mense hulle geliefdes gebring het wat gesterf het in hierdie bomaanval. En daar is een spesifieke foto wat my aandag getrek het en wat ek die storie toe gaan nalees het oor. 'N Seentjie seker so 5-6 jaar oud wat staan in die tou waar hulle die mense ontvang wat die verrassings gedoen word. En iemand vra vir hom, is hy nie swaar nie? Hy is dan skaars groter as hy. Toe sê hy is nie swaar nie. Hy is my broer.

Tyd om tot ziens te sê, hierop gaan Groot Radio. Baie dankie vir die saamkuier, dat jy ons ingenooi het in jou huis in. En dankie vir die saamdink, saam onthou, saam lag, saam 'n traan wegpink dalk. Maar mag jy 'n wonderlike week hê wat voor lê en mag jy die Vader se teenwoordigheid die hele tyd by jou ervaar. Waar jy ook al mag wees in die wêreld vanaand.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goalie gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sjoe. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy telt hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend, ag Saterdagoggend, so is perfekte ooste wind, perfekte swaap.